Der Ulo Icerauga Musikka NRK Sameradios.

Oh,

Jeula.

Pia 1. Pia i pas. Pia i pas.

que spalva, peai vas, manu, manin pichon, manin pichon, munai, elimi, puokai, elimi, peai vas, manu, viso.

0: Nuvensa, Deise Gula Temu, Sara Mariel Balto, Dahi Baltion Nilsa Arne Brittisära. Bofte Dagino, Ne Peringe Antti Åsen, ja Soma Belaida, Mikael Morotoja, Beridit Onni Mikael.
1: Beridit.
0: Mo Otna Editus Lämmas.
1: Aipas pyöreist. Tuolla oli jeht vähän orvi ja tälle iiloi vähän vissa puolesta. Tällä oli vähän takkaan, vähän chapis jienga tai takkaan. Ei nyt he hirmat njalahaslamas, mutta vähän.
0: Joo, no nyt mun on tehdä munhan vähtsän parkui iltisarra ja ikkite mai haalai meidän tarkili primstaava birra. Ja tosi fahtsai, no toi ikkite munhan muistakin on, että mulla ikkin on leggan onko vähtsin, kun oli kuikkite leggat ehkä ikkite. No te mun insukkanne, että oli paha puh fahtsai on neko vähtsin ja on nekal kolmus suormatalle.
1: On tarpeeksi tälle mait niin eres, kun vaatsait, mutta no, suorma häit.
0: No mun on ne ahpang, että välttä fall mellan vaatsa, voi ikon saat nuolat.
1: No tuota, tuota.
0: Joo, mutta mä ihan kala alkaa hentä päädä, että pöri di saamisada, täällä on niinku välkipäivät, huuribryvol ja buuftimelde päivä.

0: tälät odosat. Oft päivälläs joudi hädji reinslaktri aas lä holukalanta lagamanna reftis väihtään miljoonariittus Nordic Rein AS vasta. Mangel reinslaktri AS rästeluvama. Oda ja emanus tuppmiu voi oft päivälläs joudi hädji digigottis alks maksi patil njälja tjokkis 6 miljoonaa kronaa oktan äsjökouluikuin. Mutta lagamanna rektillä täl reutadan tuomu ofta mielelläs merradusain. Sivan taso kun vuihti lähti reftiin mielessä prosessa lei väile vars tälle kun Nordic Rein osti rastaluvan päätsi kaipadusa ohtsjodi hädji vasta kuekti 22 kronaa ohts. Nordic Rein tuppmiu vedel maksit alemai patsil 8,5 miljoonaa kronaa äsjökoulu johts kvapsat rektet sehkiin. Tän tjalla nullis tjokkis annu. Arktalas koulu kiesuha maailmipolitiikas ain äänet. Lappi universiteetta arktalas maailmipolitiikka engelskielet magister tai masterprogramma kiesuha studentai birra maailmi. Universitets kuissävät, että maittei saamelaiset Suomen ja Ruotsabälti perustuu vuosifte ohpus. Programma akademialas jodi hädji Laura Junka Aikio muistella, että programma slifti arvo maittei saamelaiseta.
1: Mä sanoisin, että meidän tutkinnossa saamelaisilla on mahdollisuus erikoistua maailmanpolitiikkaan, kansainväliseen politiikkaan, ylipäänsä tämmöiseen niin kuin monen laajempiin globaalikysymyksiin, mutta ilman, että tämä opiskelija itse yksin joutuu tuomaan siihen tutkinnon sen alkuperäisnäkökulma. Eli meillä lähtökohtaisesti opettajat, opetus, koko tutkinto perustuu siihen, että tunnistetaan alkuperäiskansojen tarpeet ja ne on rakennettu sinne sisään.
0: Tänä sivillä kuulla mai mangelas otna saattaa kissa. Tän äsissat glock mai äänet ylisäämiin nähtäsittuin. Marri Ailoneita Sompan, Antti Mikael Göp ja Sissel Hundal lät efterhuvun Astri Lindgren muistu palkkasuppmai, nu kohtuvun Alma palkkasuppmai. Säämiin kirjaratjopalvelus lä mai efterhuvan. Alma parkkasuppi, millä maailmallas kirjallas vuoda parkkasuppi, mi jahkasat juhkujuvu olmui tai organisaationi, malla parkkaan määnäi ja nuorai kirjallas vuoda ovts. Parkkasuppi lää 5 miljoonaa ruotsakronaa. Okti puhla pahtan kuekti tjöli tjöli tjöli eftuhusa käftsi riks, jäi kuekti tuha kuekti löi tjöli parkkasuppi. Ja vaihti almuhuvut ongelmana 6 päivä pahtiaja. Kallalit nuunat rädähus siihti kaskavohku USA-presidentta Donald Trump tjuhusai, että kallalit nuunat slivtje älikemmin massiivallas olju, kassa ja mineraalai ohtsan. Kallalit nuunat ruvkituimai vähkeminister Jörgen Hameken Holm muisteli CNNi, että USA finnodain lää kuovluutuaima, mutta taas lää kuhkin eret massiivallas roggamin. Ministeriä muistellaan, että unnit ostamat lähjoudus, mutta sähtäätjäni mankka jäi oudalko väistä alma puhtadämmi. Norka saamentikki lähen vakskalle lämmin kalalit nunata, ja saamentikki presidentta Silje Karinne muotka tiettuha, että almukis lä ollislas veikvuotta mielilit etsit pahtaikki ja rikkulai.
2: Tuarjuhte kalla lihtnunat ja tahte almuttaa, siis voi kafuoda edja mieriti simpahtaikin ja tietysti muu haltsa tai rikotaan järjestyssä, mihin näitä on kuulutus.
0: Ja president Donald Trump, tai ei kaskava, kun muhtun valkatsuahkimisa, että se on ikuassielistu fallit kalalit nunata militäärän vian. Tän tjällä NTB. Tavvi Suoma haltahus rekti digi, tähän digille määritän kuudit tuskakehtä ofta svarikiili kieltäräädöhusa eritsälkimi laktosäädji vaitaa. Vaita koska kieltästivri määräädöhusa vuodustit kaskapuutusas valjakotti, mit siel tjelkari leu kieltäräädöhusa saakatuallis stivralohtamus. efter det tikkin selkä musa melte kajaltat lä ässi valmastallamis man tihtidan isähte väitit. Kelta stivra mer det dit sanga manus eruhit kelta rädu husa stivra. Mai te lä mer rädu sas lähta kun kekte vaita. Mai reftis äilät kela halan väl. Tiedätkö olosat?

0: Jonarvit Jonskaareng fuomas täällä kullui tie. Ja täällä vähän siis tuelust mii taan tiime äiki kulloon. Na mist lii puetimin aina suuko kejästep avisi pajetsalluit ja mangelää vähän meittei songo tieduit. Ja tälle meittei takkar juahust mii kolli täppin anarist. Ja tosta lii kotsemusast takkarässi mii jo vähän kullui tuo uudosinu eteen. Täällä laapi on lopattu arktalas tuo maailmanpolitiik maisterohjelmist. Te tohu eppehelli täppin kollistolmin ja kuulu vähän lase ete maneto elli täppin. Na suijanhan loitiustuu tot ete täällä li älkam taama maisterohjelmista kar tehälos uessin tai jopa vuodu uessin alko almuk ueinu. Mut mait vala kuullat.
1: Mi gullet altså at USA-president Donald Trump la fast lukten halo i vidrit USA-dummai ja olju ja mineraler åt som har kallet litt nonats. Ja da på han leie norka samme digge der galler det men kallet litt nonat da nå til toppe gullet det silikker inn i motkast. Motto, alkos jesebro ja nuerri.

0: Suomo Pelni Ruovin järkastli Laapi Ollo Opotto ja Toppelli Maister-ohjelma Arktasas maailmapolitiikasta. Ja tom ohjelma Weppe Elli Monomo host kollistolmin täppin anarist kulmapeivi äiki. Kotsomusastli Ankalaskelalas Maister-ohjelma mon vuodun li alka-almuk uäinu. Maisterohjelma Weppe Pessi Anar Määtkän Outosparkost Arktosas nupästus ja vuhatuttem Totkeesjärvä tuuvain. Maisterohjelma akateemisas jotettejä professor Laura Junka Aikio Mustal Ääsist.
1: Mehän nyt kaikki tiedetään, että arktiseen alueeseen kohdistuu kasvavaa kiinnostusta ja yhä enemmän nyt varsinkin viimeisten parin vuoden aikana, niin yhä enemmän se kiinnostus on ehkä aika paljon tämmöisen niin kuin strategista, hyvin ulkopuolelta katsovaa, ehkä voisi sanoa jopa semmoista kolonialistishenkistä kiinnostusta. Eli ehkä tämä nykyinen ilmapiiri niin yhä vähemmälle jää arktiseen alueen yhteiskuntien omat äänet ja myös ympäristökysymykset.
2: Lappi Universiteetta Arktalais Mäinmöpolitiikkaa magisterprogrammaa akateemalla sijoitihäkki Laura Junka Aikio. Aina manolu perustuk millassana Arktalais kuvluu härräi. Perustupmi orru sumielaskoitto lämmen masa kolonialistalas voingan. Tän tehtäs on aina ahtela tehäläs kehtsäiht arktalas maailmapolitiikka siskopelte ja viitaseppot. Entä lihti äämialmokit kehtsän kuvlus.
1: Mä näen myöskin, että meidän tämä tutkinto on alkanut löytää sen oman niin kuin vakiintuneen paikkansa, koska hirveän paljon meille hakee ihmisiä nimenomaan siitä näkökulmasta, että esimerkiksi he on saattaneet olla töissä hallinnossa jossakin tehtävässä, missä huomannut, että on tarvetta erityisesti saamelaisten alkuperäiskansojen tiedolle ja siinä ministeriössä, missä ovat töissä, se on hyvin vähäistä.
2: Magister tutkosi pohtehtau ja olmot, kelle parkkustis huomasan, ahte tarpeeksi teämielmo tietu. Enkalaskella magisterprogramma, että meitä ei ole suoda rihkai kaskasas ahpitte pohti studeeret arktalas maailmapolitiikka ravinjärki arktalas kuului. Sista maittai saavalta, että programma lyhtsä perustahti saapmilla tseitte maittai norkka ja ruosa pelte.
1: Tietenkin toivottaisiin, että kun tämä on kansainvälinen, niin tämä on yksi niitä harvoja mahdollisuuksia, että myöskin saamelaisilla muista maista, Ruotsista ja Norjasta, olisi mahdollista yhdessä opiskella asioita, jotka koskettaa kaikkia ja tätä aluetta, että todella mielellään otettaisiin hakemuksia Ruotsista ja Norjasta. Meillä ei ole vielä ollut, mutta toisaalta tämä on vasta toinen vuosi, kun tämä on englanniksi, eli laittakaa hakemuksia, jos kiinnostaa, tammikuussa on hakuaika.
2: Junka Aikio muistella, että olles tutko sillä pitjön siisä jo äämialmohto ainu. Ta merkasjatan, että äämialmostudenta ei tarpeeksi ies oktopukti äämialmohto ainu tutkosi. Tahatta vei olla suota spesialiseida maailmapolitiikki ja viittiit globaala kaatsalta kaitte.
1: Meillä lähtökohtaisesti opettajat, opetus, koko tutkinto perustuu siihen, että tunnistetaan alkuperäiskansojen tarpeet ja ne on rakennettu sinne sisään. Ja silloin se mahdollisuus myöskin opiskelijalla lähteä niitä omia vahvuuksia ja tarpeita kehittämään ihan uusiin suuntiin ja saada uusia sitten taas sen alkuperäiskansatutkimuksen ulkopuolelta tulevia tietoja, taitoja ja käsitteitä niin haltuun. Niin sillä mä ajattelen, että tämä voisi olla oikeasti hyvin merkittävä myös saamelaisille, joilla muuten on jo vahva paikallistietämys.
2: Studentain leitän vuostas kertte veijolas vuotta fitna maittai tuvras aanaris, kossi peisse ohpäs muuva saami kulttuuri. Veijolas vuotta tasa aatti tutkan servosa ja magisterprogramma oftas parku. Lappi universiteetta arktalas reutaan ja vuokäituvan tutkan servus, että maittai magistero ahpitte veijolas vuotta lähki mieltä tutkan parkkus.
1: Me ollaan tämän tutkimusyhteisön kanssa yhdessä täällä reissussa. Tultiin tutustumaan saamelaiskulttuuriin, saamelaisen kulttuuri-itsehallinnon keskeisiin instituutioihin ja saamaan sen niin kuin henkilökohtaisen kosketuksen, että mistä asioista kyse. Inari on hirveän hyvä tähän, koska täällä on niin monta instituutiota, missä vierailla ja ihmisiä, keitä kuulla. Ja samalla me pyritään sitten rakentamaan siltoja, että maisteriopiskelijat on yhtä lailla osa tutkimusyhteisöä meidän yliopistossa ja ikään kuin fasilitoimaan sitä, että heillä on mahdollisuus ymmärtää laajemmin, mitä kaikkea tämä meidän tutkimusyhteisö sitten tarjoaa.
0: Tie kuuluen professor Laura Junka Aikio Mili Talma, maisterohjelma akateemisessa jodettejee. Tämä on ääsi, toimitti Piipe Aikio Sämikielan. Ja forkomi possa tälle kuullut meittei muetti uäppe tämä kurssas tohle Katie Proudy Skotlantista ja Ruben Kumar Englantista. Mutta outil tomma kuultulepä muusik Elminnasta ja Sööfestä, eli aalit pello rässi.

0: Jätke paintaan laapion loopattu maisterohjelmistmasta vuodon lii alka almuk uäinu. Skotlantilos Katie Brody ja englantilos Ruben Kumar lävä kohtuuhtaam loopattu vast maisterohjelmist oppomin arktasos maailmpolitiik vossa muu ive. Soi läin anarista uäpäs muumin sämi kulttuuran.
1: It's such an interesting area to be able to learn about in such a unique and wonderful experience. And of course, learning about the Arctic, it doesn't only stay within the region, but it impacts everywhere.
2: Katie Brody aina, että arktalaiskoulu piirrellä tehdä suhpaat. Arktalaiskoulu vaihkuuhan meittäin viitää puhtko pere arktalaiskoulussa. Ruben Kumar, kes aina te dialoga arktalaiskoulu pirra kevoi uvo alle olu militaara ja pialustami kehtsan koulus. Son saavasi, että arktalaiskoulu saattaisi kehtsäkohti oltalahkai ja välti vuhti sihke luontuja ja mielma riifti.
3: I think it's quite sad that a lot of the dialogue these days is all about the military and defense and all of this when the environment then gets forgotten and the indigenous rights gets forgotten. So I think that it would be nice to see more of a reframe of how the Arctic is viewed externally.
2: Katie Brody pohti vastasävefitna Lappi universiteettässä Erasmus Plus projekta pokte. Täällä on mahtsan magisterprogrammi. Ruben Kumar läliihkostan tavvi jaskafuhtiin ja luntui. Suomialais tällä poremuspäihki kostuderet arktalaispolitiikka.
1: I first came on Erasmus a couple of years ago, but I couldn't forget how amazing and interesting being here and the insight it provided was. So I eventually came back. I couldn't really stay away. I loved it so much. Yeah.
3: Well, I had done an exchange in Helsinki, but I decided to come to Rovaniemi because, well, I was just drawn to the quietness, the nature, and it felt like the right place to be studying Arctic politics, definitely.
1: It's like a home away from
3: home. A home away from home, yeah,
1: very
3: exactly.
1: Homey.
2: Katie Brody ehkä, että arktalaiskoulu lapuerehtoa pahtouta, kun läijäs maittain arktalaiskoulussa fitnan. Sun muista lähtee olkopeltelä älki nauti vaikka mait muhto päihkialte atsu oda perspektiivaa haastalusaitte.
1: I think it's easy to make assumptions from the outside, but unless you actually go to a region of the Arctic and get to know the people and what it's like day to day, the concerns look very different once you're here compared to an outsider's perspective. So I think in that regard it's really key that if you want to learn about it, you go and see it for yourself.
2: Studenta kohtas lohtiipa puures maittai anaris ja ainipa mätkis tuorra mjärkasumi.
1: We've had a really nice time here in Arin. It was really beautiful to be able to learn from everyone and hopefully we'll be back again visiting soon.
3: Yeah, yeah. Definitely. I think it's important even for Finnish people and people studying Lapland to come, I mean in University of Lapland to come to Inari and learn and go visit the parliament, and I think that's also really, really important.
0: Tie kuuloim arktasas maailmanpolitiik maisterohjelmaan Vosmu Ive Uäppeit, Katie Brody ja Ruben Kumar. Ja tämän ääsiähän toimotti Piipe Aikio. Yleensä minä nettisiitoin pohteeli, että Juavumin ja Luhomin lasetaan päätästä ja toppen meitä ei vainoa, että mä makariit aasiittaat joukkuun täppin anaristalle feeriin. Otilko Javu vähän ääsen laukki, te kultolet muusik gappast, taat lii iitit kohkaat. No,

0: Ja moi Mihkalin, sä veot siet vatavuoriti saami saada ja muitella makkar musiikka doon haalilla kuulla tämän saadais. Ja just tuossa musiikka saavalla, että aina saada tämän munnille besedan tjuojehit. Ja tämän on saada takta NRK radioapplikasjonna bokte, toppe väljet vuoriti saami saada ja tjallissa hirja saavalla sen in buolu bokte. Ja Mihkal just oma pel haalilla servahte mohte kalaka.
1: Mislitäppin studiosta kieto puhelinte ja taas lii WhatsAppi ja WhatsApp-viesto pohtipiotokko tämä oli SMS-viesto 00 kulmovitto käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4 lii nummerkus pohtipiäjät.
0: Ja ainoas muistel vel munille manna hale hyssadan suongan kuldelihta ja maalja paragamin ko saavat tän suonga. Tal tjoje henne intrigia engel.

0: Ja tiehutat läppo intrig engel pittejä tot oivilt tom ette täällä kultole vähän songo tieluit. Mun alkat tam suomopele säämist, utsiuvosti anarist, vyörittim näällä ehi träi, alkosti uali polvi ja fjärttu, mutta talle ei ide peivi äiki päihui mjärkkä. Talle ehitis peivi maankoin soijiin esliättä toikko arva, eli jouko maato piekko. Siemmällä jän piekokan loppeet upo säämän, jänutuvon meittei, peiviu jänutuvost maankoin soijiin sliättä toikko, ikö arva toikko muetta. Kietoruottasist li peiviu maankoin soijiin myettim toikko arve, ja talle toppe meittei jouko maato piekko. Suätikilist li alkost polvi ja fjärttu, ja iiteet peivi päihui mjärkkä. Tälle ehit peivi päihui souda. Ja valla ruovin jarkon onne peiviu maankoin soojiin puetä souda. Ja meittei joukos ihan maata piekka. Ja tälle eli meittei ateluun piekko varuttas. Onne ohtnupalouvastakin tuohon koskori iio räi upo säämänä tai aanaar kittal ienuto suotikil utsiuho suomapele säämän li atelum. Tuo toi piekko varuttas, kootaat iidet peivi äiki äläkä ja tot sättetaat piekkos päälle jotolla leve jopa vitnupalometrit sekuntista. Ja keskot mittetum liekko tsehi anarist ja utsiuvost ja njuärkämist li ohto plus tsek. Ienutuvost meitteili ohtoliekko tsekki, kilpisjäyristli kulmo tsehi, vuodjustli ohto ja ruovin jarkostli plus kutto. Napai taajapele säämistä.
1: Joo, täppä nurkapelte, Östrand taas arjimata heima, varuhispaikin, tjaukabegga ja rittuskeskarabegga. Ienas palvei ja vähäpahkui arvoftit. Agderis arjimata heima rittuse garabegga. Palavai via vehai bahkui arvuofti. Trondelagas baruhispaikin nörtamatta garabegga rittuse garabegga ja kaskohai riddu. Palavai ja kaskohai arvi. Nurlantas arjimata tjaukobegga tahje garabegga rittuse riddu tahje garariddu. Oppodarki arvi ja arvuoftit ja ehkedis lufuotsi ja västeradse kaskohai storema. Tromsas maata tahe arjimata tjaukabegga tahe karabegga. Baruhis rittu ja vuonokovlun matariddu. Palavai arvi ja arvoftit. Finnmarkus arjimata tjaukabegga tahe karabegga. Otelkaskabei vel loktista riddui. Baruhis rittu ja vuonokovlun paikkalas karariddu. Palavai ja arvi. Kestan vel norkabel täällä temperatuurai. Uslusse täällä kolmanblot leggat ehkki. Truntimise main kolmanblot. Palotjus looji. Tromsas looji. Ältas kolma. Kõdgins nulla. Kärasjus okta. Tiedusjalls kõikte ja kirkunjalks kõikte leggat ehkki täällä. Teli on täällä tieto. Täällä joehne. Pierre Jonna Sombi ja maihtamuusat.

0: USA presidenta Donald Trump läfas lock den halloi viittidit USA duimai ja olio ja minerala ootama kalalit nuunats. Charlesis Trump ejas sosiaali medias Truth Social Charlie on kaska vahko, että USA la gergus dutka guati tai störa olio, kassa ja minerala gaunusi min chappa kalalit nuunats. Charlesis presidenta gosjuta sullo min oda ja chappa kalalit nuunat ja tjotjua, että ärsidou ditti naude oljule älki bohkat. Toppela en holju go goske mainmis. Akualu Jeremiasen Oudolmos liberala konservativa belludas att ha sutte kalalit nun att parlamentet se datcha att det är eftermelde i hitmastote. Tässä sillä härjan i skåten.
1: Jamen, det er ikke længere overraskelse. Nu er det bare så normalt i de sidste to år, man hører sådan noget ting, at man begynder at vende sig til det.
0: Kallalit nuunata gaupalmai David Rögils nukas datja datte jälkämus, että ei darevan saa peljide sitsideke hårdtoppen ja att det ei juurdas satanbira nu ollu.
2: Altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Han har jo sagt det mange, mange gange, så jeg tror, mange af os, der bor heroppe, der går det bare forbi. Vi tænker ikke så meget over det længere, synes jeg, fordi jeg tror, han prøver at distrahere hans hjemmepublikum.
0: Så nåda tjälkämusa oivilduvun amerikkalatsjade, koska nåda Trump gärtsalit amerikkalatsjade och adjo jordasih era gå visa vattisvåda i massisla av det bäller ganska valgaiska mamanus. Ja, att Trump kallar lite nun att tjälkämusa igun gärtsala ejas tjajhit vojtin. Trump har tjälkämusa båda och anhisaik i mangelgå USA, Danmark och jag kallar lite nun att vållajtjälle odda militära socialus suopamusa. Danska Larsia kallar lite nun att den jonerjatte nu och Danmarkos stataminister Mette Fredriksen. Jag kallar lite nun att räddehushauda Jens Fredrik Nielsen är dettugit att ålda sopamors dohtala nationa ersmärde dämi. Norka samedig gila Danmarkos kallar dämin kallar lite nun att jag samedig presidenta Silje Karine Motka dettua att alamysla ollislars veikvota märde vi ersett bahtai gija rikkodai.
3: Kallas lehdellas selkäsittää, että nyt varjut kallallit nunat ja tahti almuuttaa. Siis voika voida eltä mieleti simpahtaikin ja teuskin muu haltuissa tai rikotaata järjestyssä, mihin lehdä on kuevlus. Katsotaan lehdä siinä kuevlus, siinä ennämä ja tälle selkäsittää. Taidpudet, että ära riikka, että kunniahtaa just edien, että tälle almuuttaa pekin mieltä simpua teike.
4: Mä oon orrolle ok, että almuuttaa takia dielui?
3: Tälle mun mielestä, että tjaja tänne sikä vuoda politiikka ei saa, että kievo tuutte, kun alkaa falle vatsilasvalti tekee uhtas vastatus, mihin kulla almuuttaa. Mitä porru ja siis tjelka voika fuoda, että danhaltseit tehtä. No, että tälle tuossa on jutsa ja missä tjelka voida muussa siikkeä, että Skandinavia riikka ja ääri riikka maailmissa, että kunnia, että tämä on ääni almuutta ja sille voika fuoda siikkeä valtetta ohtasvastatus tietysti.
0: Det är Norge samedike presidenta Silje Karine Motka ja Duomi Hedjitanäsi se Mairene Antti ja Anne Ranghill på sjanger. Där tror jag han en gistlig så länge Nils Mikael Hette Hansen av Veljan.

Stefas Anhis Olasat. Kallalit nun att rädhus skit i gaskavakku USA-presidenta Donald Trump tjottjuhusai. Att kallalit nun att slivtje älikimin massivallas olju, gassa ja mineraalai ohtsan. Kallalit nun att rufkidoimai vähkiminister Jörgen Hammekenholm muhteli CNN i

0: Tiime lii chichampajel outse suomost ja chichampajel käytsi taatsast ja tun kultola purre iitit säpmi vuolkottas. Mun täppi nanaariste Mikkal Morottaja ja NRK Pelni Sara Marjela Paltto ja uutta siitä toimutti Per Inge. Voi liuta Per Inge, mun ja maipussalla vala oppama. Mutta mi kullotaan tjavuva tiime äikite aina suu, mistä liipati min avisipaje tjallu. Tälle keijästä meitte vähän olko önnäm uudasit ja saa voit, mutta outiltom mini eres.
1: Joo, tässä kyllä panna älka piituhana joodus ja missä pahta kuitenkin saat muistele, että myöskin sonna pähtään sun vuosi ielka. Ja mä tein pohtia, että pähkil juos, kun pähkil dalu rahpa on täällä kiilivisti, millä mankia jäikin puolellaan ja täällä fas rahpa mentään odotasit. Mutta outelko älkäs pidu saa, että joi hänne eikä ja kurusun.

0: Ja chakcha la olusita alga bidaigi ja inas kubloi nordgas alga bidu chakcha manu gwekri vida beive erikka gwedgins ja karasho asa gosta halki chakcha manu vuts beive. Ja mitsi de ge ehla bidi kjudsi kanscha tada bära manna mehta ja bachit on jelka. Mutta Anne Hedvig Salmi Nuslätta, han lägger den jag i bjuden gemensina älgavaltas ja sådana bachtanjöds vårstas elka på rididunje.
1: Himlatti.
0: No, lää on uote saat per man med sig och bärdje om det elka.
1: No.
0: Lää on uote älki.
1: Ja. I alla fall ni älki och man har sinne mot att den jag är kall mest orunni älki. Kommer läken bara gå ekti bäiv.
0: Gwethu beth leff fi'n am byd bwys.
1: Mwys i lam y siai gyd anio i byd i hwt a nad am fach gwlw op am i lei. Nw'n mwyn mwyn gyn lafar da i fyd. Ia legyn byd tw stol y lafar da. Olus beiffe. Ia sot beiffe. Ia ddolle gotia i alag.
0: Na goli o'i o'n byd da?
1: Gwta i o'i.
0: Ia dda bwys i alag o. No mutta on kyllä niin kuka piudi kuilla finne nielko.
1: No ois on voida kaajalta, mutta lää tähä jättuu se dei var nu att mun on sähtän vähti hiel kohutal tän jäi. Mutta man on mun killin, tähän lää huiso, mä lämin ei kun loogu tei puhara nii faadus piittus. Uoppan oolu ja kuulan oolu.
0: No sot kun muistit, että olet makka doudu, että ei muuta tähpä hui, että on teivä päät hilka.
1: Vai, kun muistelit näin. No, tässä ei nuu, että me liikkaimme sotan päivä. Ja pian oli jommanan piuti houtalle outan miin. Tai outan muu ja muu piutuskihpäätä häikä. Ja tälle ei pianoitun luussa, eli siellä min, sulli, no vähän pohjil kilometreillä, kosmi leirällä. Ja de, no, ja hiljään puhutekään, niin että kaksi heivetien päivä, että hiljään, no peikka hiljään mun peltä. Mutta mä oon te kähtäleimä, mä oon emme voimaksi ihkiliun, ja te vaatimme monimusluoppa, ja te pohdimme koko kosta, että tähän alkaa tai pian olin siellä, mitä ne alkaa. Ja te ei mennistuvun talle. Ja alkaa ja pian on maanaipa. Tuo plekki förresten tiedä voi alkaa mai. Nu että mai saatte me talle. Tämä oli ihan ja jokkupeltä. Ja suhkis vauti ja jääkki. Nu että kun teet, että alkaa ja pian ruotta i bolls farta är munnos det mig så att med när man lämnar mig på gården min låta ja vart sig med efter gol och ja nå lämnar det alla på bjud ja det man har innan pejlar det så att det bena ja mest sannsynligtvis det hela kalla på alla valgurkas man och munnos är det ja jag gick så hoj på det pejlar nu att dessa när jag hoj på det jag stod gav och gåsta pjena läja maja tahka ja ni är mål lähten ja den jälkan ja det när jag lägger alla kuhkas man och mun och säger ja man lägger mig gåra min låta ja det äkki me vaatili sykkela kuuluifas ja me smietimme, että tässä ei ollut saattu minä mihinkin. No me uudjaimme fas tokkaan leirokuului. Ja tälle me ei ole lämmäs, mutta muuta teimmat oppi ja mun ennen porran ediporamossa ja mun varasohkar alle vuolle, mun leikin riftimeltä egentlig alle tolakkaan tälle vaatsit. Ja det bästa han cykel och jag ägnar mig månaden egentligen smärta men där har hon inte kommit på det. Ja det lockarna, men vore kakko, där kan vålas. Där har man inte det, han är mest som mäter mycket lika på mig med parken. Men mot Nå bist jeg sykkelig og lukket meg og ligger mange hos den melder av det gærsla og oppgjelket. Jeg lukket mange at sånn ikke ille veldig bist og melder mot mån, at mange ganger kan bist og veldig melder mot smitt inn. Nå, jo, jo, hva må valgte den? Jeg må galt smitt den, at jeg pleier det godt. Ja, det er noen gjør ikke min hos den melder av det, ja. Ja, han det faktiskt det är hela jag just åt på. I månde resten det han gick i att då håller jag lägga så här va. Så har fis jag det. Nej, jag måste lova att jag kan med det så mycket.
0: Då när han då kan det
1: så kan. I månden kan jag kan han det sin värske. Jag nu måste mig det när inte alla goda jag i månden be ut i min där färdigt gott det hela gott. Nå har jeg tjoet i 20 kilometer i spørsmål.
0: Det er godt.
1: Nå, i fall takker vi det mot jo.
0: Nå makker du til alle på det.
1: Ja, hvis du makker du til alle på det. Nå mun hoinen han takaa ja mun jakan tällä on saatu alle adrenaliina. No että mun en egentli tehdä, mä mun smihtin tällä kokaa. Ja mun sikä lyttämpär mun pissus. Ja mun on puhuttaa jo egentli vähän gryyn tässä, että tämän päivän kokaan pähtsi hielkoa, kun mun sikä lyttämpär, että mun akkala katoutu. Mutta mun jakan mun sinua adrenaliina, mun en väyjän tässä maitin. Mun heikka kalloa että mestä kaatse ja se palti ko ole paukkali. No att när man han det lei är det stå du ja. Det lei det är en värske när man mun han jahkan då kaka illa.
0: När man han lekle jahkan då kaka.
1: Att kaka hur jag lek.
0: No to hila ainakin. No mi kanske munki impivti.
1: No ja munki jan biutan kohti is mihla no olis mehtana ta kalaka chetju justeni ja munan sulli huilaaka ja ta chetju just aipsiaska ja aipsekar perfekta stilling och snåt mun satan hoi ainakin sikt to koko sa kalaka ja ahi ta lei ta heijan aipsni mun nekin kovvidana ta kalaka lehti.
0: No mä oon pidusti paljonkin, kun on viimeinen määrä jälkeen.
1: No minun takallekin puhuttiin muuta ja puhuttiin nämä ähti ja hiera tämän minun jaktilaukset puhuttiin takamannin. Tällekin mä joulusti joku on päikä, kun se munin häättiin, että vanhemmin joku kalakot. Ja tämä puhuttiin takamannin ja tällekin nuu muuta. Ja puhuttiin vielä puolestakin mun. Ja kalla kun ehkä se ei ole taas, että minun sanoi rian päivällä.
0: No te rian päivällä olla tiei vai liet?
1: Kolmalla oli vihtoja ja päivä te viimmat tiei vai. Ja kolmalla oli vihtoja ja äikin, eli ähti alkupyyttys päätti jälkeen Olli Hammarfestillä meiltä riadahtimis ja Fasmaana jälkupyytui. Ja tälle jälkupyyttys kaunhan mun ja naama. Ja mun amma kakai rifti meldellä Elgfrid.
0: Elgfrid?
1: Elgfrid nuslata.
0: Mutta nu ei saattaa.
1: No tadi paha upeli. Nyt jo saittaa ne alkaa kohta houta, jos liutin kastuun Elgfrid.
0: No saittaa.
1: Joo, no että kaksi puhuta smeht väliin pyrrä manni saattaa ne Elgfrid nam.
0: No. No, tonhan on täällä pitän kohti. Ja täällä tämän vuotsi Elga Lappa, jan mota la lämmäs pitus lämmäs kohti ja ilha vel.
1: Tähän muhtun ja lämmäs vähän ja te motiveren da te idän ja ei kahtan. Ja den vuotsi ja en on painen kielka. Den nuppi ja vissa inke ja inke kuormat. Voi kalle leikin ja pitus mänki ja kuhki häike. Tiimä kalle, talle kalle loinin jälkeen. Mutta ei heivinnut, että sähtin pähtsit. Tän jäi leikin meidän viivtustuus ja kuektipäivä. Ja mun kanssa mihtin, että tän jäi kalle ankkiin päälle kiemä mihkiä action. Mutta aina aika läskä leijäksi. Mun on ahtin onnimen vissan semmassa oleva mun pahtin sotun päivä jo lavata. Joo. No, että... Mutta ne ihan lävällä helka pyytä. Tähi aalu mennistuva. Mutta kun on mennistuva, on huusoma.
0: No, welcome on tässä. Nuppi. No, tällähän kall hei vi i finnist en rean päivä alla väl. Finja rean päiskänka det här.
1: Jo, mus leivä här ökar toutu att no egentligen on lavarda jo att det pahta jo, alltså mus leivä ökar toutin kaamus att täl jo ei ta kall kieppä tän jälkeen pips.
0: No, laus, makka kerran vaan hieman älkä pyydä tee. Kekään se älä vielä vähtään jälkä? Tääkö olen nuo eksperta?
1: Aisin, tääkö olen eksperta. No, smörlain me tol muutiheet.
0: Fert ast huereti haistuna jälkä.
1: Ast huereti, mutta... Aisin, muussa unkalin teille, laus.
0: Muuskali, mun niin hapa fiitnan jälkä.
1: Ikon kuulun mukalaka.
0: No vähän mun kuulun, kanske mun tänne. Tjunne motivasuun nokkeke veli.
1: Joo, ja ennen kuin jahkan, että kakai... Ei mun oma jo ollut, mun on lähen piyti pietnin. No mun on ollut smehtän, että ollaan... Kun mun pietnis, kun olet siellä minä jälkät, ja äläkö tjöjy jaskat, että ollaan ollut mukaan pähtsin. Mutta täällä on niin pieni lahka, ja hän ei ole... No, alle fäkställe jag hela kvist.
0: Något är det element to be en ganska liten alldeles igen.
1: Ja.
0: Yrka det är ju.
1: Det var den ditt i mus i redan baby. Hon sikkar det.
0: Mot att alla munkar kikta då Anna Hedvig Salmin Horslätte. Och jo, jag har just en bud och väsa hos sig i min kunja. Och en lik och vidat bud och just alla fast väl i min då.
1: Jag kan lacka alla kan. Ja. Det är ett
0: Ja mun kan jakka täällä heive, tjuu ja heikki ja Rolf, vaan suonga älkäpiutu, kun jakkari älkä saa, että mun

0: tikke rolfaa sorvo piuta pitteloi tiet, mutta täällä mun nostlitsi äiki kejästi avisi paje challoit. Ja mun kaunin tuom jäyttää inarilainen loostost majemu siitä, että mielokitti suutas mun jemlamas jehtikoluvastin tehoksen. Toppen kirkkonjarkost, toppen lisi kolkom lähtä Barents Pride, muto tohli jitomme kiesää tätä metteltästä. Tämä on Jojo Totli Matsattum, ja tämä on mustolla kirkkonjarkast Barents Observer. Tämä on ei heti, että jää halitiksi toi naa, kun toppen vihannu, joten meitä ei ruosa ja takare seksuaalutse plaho ulmuhte. Ja halitamme ateliite siian riiska ja vaara eteen. Että kun Outo Morkkan tiimä loi lamas ruosa puettam tuohon Pridein, ja tälle tästä mankako siellä matsam tuohon ruosan te FSP ruosa taat syöli mihin on tuota liian, no FSP johi tämä hosti liian jälkeen tutkot ja meitä ei sahi tällä ulmuit. Tai tot loitot ohtosuja. Tästä oli meitä ei sahi tällä takkaan Moskovasta se Ivan, nommosia homoseksuaalikili kulmi iällä toppin kirkkonjarko Prideist Ivi mieltä. Ja sun jätä, että tot oli ainut suotas. Ja sun oli vähän sorallus tästä, että taan tove ilmaskin tikkää rässi. Täkkär luuhim tuotoi täppin inarilainen aavisist. Napai maittun lahkaunnon, Sarah Marilla.
1: Mun on Ifin Marku avisas gaunan paljalla du miuun maksi njäljätjukkis 2 miljoona tällä äsjähuvan. Ja tällä äsjähuvan odeaiman stu miuun läsi kvärn muu maksi laabui 3,2 miljoona kronu Nordic Rain AS. Mangelko reinslakteria AS mi duimei karasjoos konkani. Ja äsjegolin leire ehkä, että batsil kuhta, utsukis 2 miljoona kronaa, mutta täällä puhutaan joulukluvun. Ja hologlan lagaman rekti äsja huvaa täällä kväänmu, ofta mielellä stuomuin, mitelki voi kaskava, kun asu ikkite. Ja Nordic Rain fertämäksi suunja täällä oktibua, oktitsukis käfteli 3 miljoona kronaa äsjegolui, tai kuikti rekti äsja gilhallamme jobtas. Ja riidu keskataan päällekkä ja iera mafsuide, ma ikvään muu ohtui reinslakteriets oudelgo konkani. Talle leison siikistivre jodihärgi ja bibelos jodihärgi dan finnu taas. Ja bahtu oibildei aatelei vuodu käibidi miljoona i röftluotta kvään muu se muuttu vailu i ruuhta jodihit äsi diggäin. No tuu jäkkär bailtjallu i Finnmarkus gaunen. Täällä hui farkaa vaata nubikassa studioi giida, eikä muista liittan pähkildä alu birra mirahpao ne pähkiljuas karasjuas. Muuttudan oudalle trigvimisväriä sarekti johko uelle.

0: Ja, det går ikke i dag.
1: Bäkkeljoilla unna kiilää se vihta ja kuhta kilometer orkobel karasoa marakkana ja toppeli toimalas ja kiiliservi mii ohtsilla roos huksi kiili viesu kiille. Ja tämä visti kevuhuvui mankalan tuolöyde eri hiedä riianan päivide tjahkenita ja nuu ain. Mutta tjärjän blohja jäikki teille puolin vistissä ja lähti puolin tjaskaduvui muuttu stöödra tjahtsi ja suvavaa haidiihtei iisallan veilas kievahittaan. Ja tämä viisi tullut juuri kiva kehtaa kuitenkin tuhat oftsiräjäs, mutta matia jäi kielestä voi toimilas olla musiedvissä maassa täällä nämä patioa säädävi. Kehmeerin, että divut tämän visti ja tällä siikärkän divumistaan maassa nämä pähkildallu ja onnella almalas raapan tuolu pähkiljoas. Ja koska divumaa ja raapamaa lähe patioa sirvi juodihäji piirihalehte Antti, äänemärkite saamalla piirihastan Vahti teikki studiui pariidi tunni piiri.
0: Ei me lahti.
1: No muu tiivu, et ma ei pehti tiivu tiskuvahti tämmisti.
0: No tiiä, et on tjudjunu kuhke, nii mielekki jäävahan ja ta huului huus suttu oldikt nii mesk taalu. Ja kuefti jo jäiti välju või muun tiihko leederin ja talle määrin muun tiihko alga tiivu juhta.
1: No ma noin paarikulle lämsen tjurik ja tiivu tämmisti.
0: Täällä lämmäs nuu olu porku, että mun on määntinu vaipani, mun se määnä ei määnä, että se on läpi. Mä ahku vielä maana min, älä vois maana, itse on säätä uutnoudu min luu. Ja mun on tällä rehkinä sitten kolman upplutsu, että tyyknäts tiimakon Antjilla maana, jos ei jäämpu tämän rätiä.
1: No mä niin ehkä määrän tiivu, että ikin huks holta.
0: No, taas ei holkuskalti on suipu, että ja se puolelle, että se källärissä on nyt patstua ja tapuille. Ja se puoliitalla tietysti, heillä on puolella on ainakin puolella, mutta se ei ole kuin saada lähteä, se on kiehkoni. Ja tietysti tiivu juuvun. Ja välttin loukkaa, että jos Åke Häkki rohti ja Fritjof Berglund rohti, avallisu parka, niin on ollut aika parkanta. Eli puhti ja räikki ja tiivutan ja muninen tästä vältettiin etsianalaisen parkuun.
1: No, kuulostaa pohdin, että haluaisi sun alkuhitan palkuvastien tivukohta.
0: Tiedä aina huidekkäri tjahkanan päihki. Olemme teppelit jo ehkä päivillekin tuolut. Ja kiili olemme läpi tuolla tjahkanan jo ehkä päivä. Ja puhkvailla ehkä tien. Alo läpi halla. Ufkulla väivi on minun kränthys. Ei ole te älki tivu. Tämä mun toutin tämän, että olemme ne tarpeet ja sieltä häälitettiin. No ja täällä minä parkan tien lahkoja, täällä päässyt täällä älkit. Mutta missä Oulu parkuin. Täällä källärissä tietysti kaikki tekee garderoba ja te tyysyt ja täällä peistyä ja onko se maa voi kiepkaan tien färtyvälaatio. Mutta ei saattaa olla täällä pahtia ja te missä spabotjaksen seiljuudessa vielä. Täällä ei ole kaikki pahtia efos.
1: Täällä olisi lohko, mä olen ollut täällä parkuun mäksä.
0: No, tämä on minun iäjällä kievahan puhutti tyyknä, että minun tällainen rengin tilaa varra sihkari kuhti tietysti, että tuohon tiet teimat. Tämä on kannattaa tietysti nuhta. Ja tämä on kannattaa tietysti iäjällä, että tuohon ruuta. Ja tällä hodjun lohpeissa paribankstiftlisessä ja infranuudessa okti puhutti kuhti tietysti tuohon, että on tilskyttä. Mutta ei tietysti haitse uudella, että rehti tuolla raportissa hätin siis. No. Ja tällä tietysti Oulumalla on muuttanut vähän sponssin tuon tämän. Ja tällä on lähtenyt millään sponssurimaan, just okta ja häälitä sponssimia.
1: No, mutta tällä lailla myös muuttanut paljon, kun sanoo naamaa, että muuttumilla vähän ohka koko häihti.
0: No, tällä tietysti lämmössä Oulu ja on myös välitti voilikin ja ihanasta tällä stiivrymillä parkan ja Nalla muualla kohtaan huijoulu. No, mutta ikki tiedä niitä saada monen oktukit ja banjili koska päivä. Ja olen just en lähtenyt, että puhkalla parkkuin. Mutta mun on ennen pensionista, että musta tilli.
1: No, mä oon mielkysä, että me lähtenyt parkkutäkkär parkkui oftas ja bukti täkkär faalaldaadiepä.
0: No, no mun on kuullut, kun luokki tällä huisoma, huisuusialla ja puhkalla illun tässä mi raapatel ja no, ne oppeissa puhutti jäätä mulle. Ja tämä heille tuossa meillä, että ei ole kärässä olemassa. Tai ne mi lähti lounuhan naamain. Tämä oli mun vuosisäivät jähtsäädä kindellä oot tarjata. Ämi otsun. Ja tahtel räädaatti mi tälle loo, että kuule mä ei piirehti igal festival lounuhin naama. Altså pähti kiilisäät, että odotella tuossa pähti lounuhin. No, ja loella huidilsi otti takkar tarjati. No, ja tiimä. Jahtitsahkin sitten minun määrätin luonut naama. Ja sitten tilbaki osaari, vaan en voi käydä solmuja. Tämä ei ole ihan mikään häljätä. No.
1: No, maassa kalkana fisti kevuhu?
0: Tämä kalka kevuhu, vaikka makka tuolla. Mistä ne lämmöistä, missä lämmöistä hieja, maanarista, maan kanssa ohkatiä, joita teemme. Ja tiedä tekemme, millä laikohan olmuja. Tai jotain linnan kanssa mun tietysti sielpäs. No, ja tällä Oulumain särvillä iästä, että svingat, että tarttat, että tseikamat, että vaikumat.
1: No, minua ei ole tullut tahtia hoitaa raapaa, minä makkaan tuolla loppuun.
0: No, ne on tietysti sille herran, mutta laikun tuolla vähän taale muistella, vähän historia, perheellä kahkuja, kahvilla, poution, pussit, no. Ahti kiinni jo puolesta, kun tahtoo jo kahvia kahkuja.
1: No muistatko tämän päivän, kun tämä puuli?
0: Mun muistan, kun täällä on älki halla, että Grand Husella pullan. Ja olen muistin, että oli ihan päivä kuunnallisraa vai säämetikki, millä kaikki tuu hauhtsi. No. No ja tämän reiställä niin tutsun. Ja vertin, kun vähän räämetit, ei tuossa vähän, mutta räämetit on autisti, kun tämä ei ole tämän vuille, tämä ei hehti ihan tässä järvi. No tuolla heikki, että olle sekin jahti tjahti, niin stivra tjahti, niin tekkä nuotta, että lei aalu jo ei tahta, että hei noukkan tässä järvi. Että tämän räämi koko oli kohdettu.
1: No makkar täällä, kun raapa pehti tänne visti, maiton saavaa tai puktaa almi?
0: Mun saavan, että olmukki ja vahis kohti tänne. No, että tässä on tätä tieivätän päihki. Missä on aina hui ollut aikumuskalla. Ja tällä jo pitkän tällä on älkimmät, mutta ehkä tulipas, että ajattelut ja muut työt, että jäävaisiko, että tämä on.
1: Mutta on ollut kiihtyä virheelle, että onko osta selvä periaatissa, missä ei saa vaan ollut lihku raapa minuun.
0: On ollut kiihtyä.
1: Tällä tavalla on ihan ailu ja voi voi.
2: Okei, lausioidaan.

0: Ja tee täällä munnuslisi äiki vähäkä jos tietä olko anna muuta sit ja saa voit. Yle siitain, yle olko annam siitain kaunin uutos mii tuolvu touho Brasilian. Toppen Brasilia president pielää to tsuujotam some jetonas meta, että tohlää hettim vaalioit. Brasilia president Luis Inácio Lula da Silva pielää toh aiko vaitulide sosiaalis media jetanas irattas metast touho Amerikaa staatoi organisaation. Taat lii Gisset pielää toh presidentti ja taat pielää toh tuotoi tsuujot, että toh lähettim tait vaalioit. Pielää tuu mieltä, että meta vahokit Lula uudasist valijim, kun sun täällä isko tai takkaara kampanja mainitsun oli rähtön tuohon sosiaalis median, ettei taat liitsi rajiimin taat metatom, että monen nuutot uainotot taat totsu kampanja. No meta Brasilia toimot tuohon liikalla, että me toi, naa, sun oli, että me tei ete ii täkkär lahtä pähtum, tai kieltetään tapahtume, ja tuohon lää puette ohosti Brasilia presidentvaalia nuppe mokke. Vastalletaan täällä president Lula viesti eutukossan lii on outis takkar ropto välkispielätö president Jair Bolsonaro kanto Flavio Bolsonaro. Tiekkäärä president Valjo Aasi Brasiliasta mun kaunin täppin yle netti siitä aina makkaruutas tunlahkaunon.
1: Joo, mun sanoma ei presidentti sai, mutta täällä on Ukraina. Ja tämä on Ukraina aika fastfallihet ruoissa oljerefiinne. Ja tämä muistella Ukraina presidentti Volodymyr Zelensky järjallamis britiska avisan Financial Times. Lohka, että blokkaatalla nohkanne ja sillä kirkussa tai ei presidentta. Ja tämä tietysti vaatii 4 päivän mangelko USA presidentti Donald Trump tjuttuhi, että Russia ja Ukraina läpäivät suopan, että ei ole fallet energia aasa huusai. Ja Zelenski muistella Ukraina biisihan edes fallehemi 3 päivää Trumpa saavallaan melde, mutta Russia johtikin fallehemi. No, että niin, että edellä kuuluu olla kriikas. Mutta täällä moikkaa, että ne ovat läjää pietkiä.

0: Joo, tietysti Oula ja Viekke. Ja täältä Timo, kohta minulta vaille ofsi norka väl ja kohta minulta vaille lohi suoma väl. Ja minä merkitsen, että Mikael huifalka kuota on naapuriti saamissa. Minä sun tuspen kuullut, Jeppe Mikael?
1: Joo, tästä pikka taat volkattas nohätee täpin yle täujutuu voin äläkää. Tärkkä tiime love, elli arkiiva. Ja taas mun opu ihan tuhat oudiset kähtsilou neljä. Tai tätliis jämmää puorisko mun. Taas saava, pohlaa puetin.
0: Kuuluuko tuonpa tihtin tappe?
1: Itten tehi puetää muu sajan Kaisa-Maria Poikela, tai Kaisuli ja... Ja tuota, mun muun on jo viettiä, että oho loopo.
0: Joo, mutta täällä mun kanssa kihtään tuun tämän ja mä tein alkoi kuulla tälle järhävä.
1: Noppa, takka tunnin.
0: Joo, mä en luopa ne suomapäälle, pärjätisää missä antaa, täällä Inka Juusu ja Värmulotti.

Tää lähti odotatte. Käskelohkulla njötjän täällä Nordlandska. Tän jag är käskelohkan rovdahtas tjäjaha att det Nordlandsrealitse vihta käske pääsada unni tän jag är godima. Njötjämis jag oftast tahtalus mobiltus fylkas peruskähtä mas ningillas ja tjukat kodduvetje. Lä käskemaan tuota Nordlands anpatsilas kovlu mihtu. Ma ei tea rehka tässä käske lohku tässä. Ja pissu puudust patsin tämän musta todettikki lohkumies mihtu. Ma olen sulli kolme joiden jäljellä jo jäljit. Kallalit nuun, että rädehus siihti kaskavohku USA-presidentti Donald Trump tjotjuhus, että kallalit nuun, että slyhtyy älikimmin massiivallas oljuja kassa ja mineraalai ohtsan. Kallalit nuun, että ruvki toimii

Ja, emneyi koyun ya Mongol Vara. Tänne vangin muistajimme on pyritin saamisadeissa kuulla, että Norga neftar lihtu lelän ja naamalan kuekti olta kuntelahtu ja nuppi sunnus läi saami neftar Maari Sarre. Ja tjokstjärt lähtiuske on luusat elkapivtus, nogu maitai arabu tansadeis, mutta sahtalaista te jävris hankalamai tjokstjärbiudu, mutta kuude kuuli la viera talbiudit ja muotai biudit. Taas kuulamai empo dan timmus ja lamahkuluoppa, kolkmanu tjiisamloa ja kävtsamloa peivi ja laidu vinyarsongiluvu tjokstjärurra määdes ja oppila laidetji muistelamissa muotasala rahkana. Mutta laajoutalle dalt. Joo, ja hän Mattis Hättä ja Mikkel Saara.

0: kesi ja chakchakke va samlas ollu aiki rahkani talavai. Leskulle lahtu homma on murjeta ja pyyti ja chakchalla teuske alga pyydu mas ääni musa kulla, että muuttu sahta daatsa ota jävris hanla mai chakcha pyydu. Mutta kuule kuuli la viera dal pyydi ja muuta ei pyydi, että tansahta pavel reidar vashi muistali.
1: Tonkal tiu sahta, että pyydi puolahan kuuli vaskella välle. Tähänkin, kun kuuli, että älikin tämän rahkan, että koltaat.
2: No.
1: Mutta tuossa vedetti vähän, jos tätä on takia kuullut kelpulosvuotta, koska on saatu pyyti tjokkista jäävriin. No niin saatte suhkuu sanma ja outamerkka tehty jökkä saatte, koska tuli heivä.
2: Mä ne nuo?
1: No täällä nuo, että muhtun jäävriin, tästä jäävriin nuo, että täällä on kervisti sois, koska tätä koulutukselle tjokkana. Ja tokkola, jos tokkutokkoa firmi tokkoa lähtemistä olla storavaa jäyrä, ja mä oon tunnistunut, että huittu on hänen kvaliteetti kuuli. Mm.
2: No, miellä mopalla erus kuulis, mi iljävät koulutukohta ja kuulli, mi lää koulutukohta?
1: No, tämä kuulli, mi jälkää koulut. Tässä oli jäänyt eri kvaliteetta. Tässä on ammut jautan ja koulutan tällä mossaan vähän tänne tästä tämän tuhpan ulopäältä. No, tällä hui astas kuulli. Mä näin paljon. Kouta kun tjolle tänne orru huippu eiks ja pinja kuulli, mutta tällä aika siedä kun on tämän liakki tjolle.
2: No, vaikka olla tämän kuulles mähäkin.
1: Tämä on lähtemys, jos on vaan sokka saima, että kuului kosla. Tämä on kohtuvan päästi kosta kuulli tjohkana kuulukuulli. Tämä on storra vahas tämän kuulun näillä. Ja mun kautta on ajattelut, että mun ei voikin niin kuassi jokia jäävri piirti, koska mun ikätät laas kelpulisvuotta. Ahtin tuotan jäävriä mun spuurista. Tämä mun kautta niin kuin tokkuvelki. Toppikos mun piivittään, että mun on aikimielti otsion tämän kelpulisvuotta, että ehkä laas kelpulisvuotta, koska mun tiedän koko sahtan piirti. Ja annan maittain otsion vuorat holmuin tämän mahtuko outaljus, että puheras muuten mua.
2: Ääripä mahtu, ääripä tiehtu.
1: No ääripä tiehti, ääripä joo, että nuorta tjadju.
2: No makkar kuellella täällä Pavel Reitar kolla kohtana. Täällä just täällä.
1: Täällä rautu, tämä on täällä, mitä kuuli, mistä läpi loi. Ja nuo mun suevilta fospi kolla täällä kiinnot.
2: Nappa lähten ne mahkas haukkaa ja lähten ne nähkä.
1: Tämä ei pii, mutta lähtenä haukkaa. Hän joka tappen pois mun pivittän. Täällä tappen kyllä moni tai aivan kaunu jäävri, koska haukkaa tappen vähän oppisi.
2: Nämä on laskan tienuskeen haukka. Lähden koppen, että sä ei pyyti.
1: No, tienuskalla laskan, koska puhutaan oikein, koska huollulla haukka muutu. Outa merkka tehtiin jopa joka kerran, niin
2: tiennyt chatsaus. Mm. Tänne tuon porkemaan uskalle finnankal beauty, mutta täältä on orro asta, min kuin jalka beauty, jos mä en lämmäs. No, tälle nuorapun, läuhkun vissali beauty, että läästä teki kuas makkar äikä jaajista tämän näin beauty. Vai beautyko perra jäi?
1: No, mistä lämmäsen äärepi vielä rohtunut mun tjokt, että mi vetsä horas, kun mästä tämän Jyhki Tjortsa. Mm. Ja mutta kun minun on täällä jäänyt piyttään kanssa jäyri, kun oli tällainen kiesi, kun oli kohtaisena vississa. Tällainen kvaliteetta kuuli on huippu eri, mutta tähän pohjaan, että täällä on tällainen pahko maittanut, että tämä on jäänyt jankalta kiesi jäyri, jos ei jäänyt tuosta, koska saat vähän kannalta.
2: Mä en johtunut. Tänne jos tälle tuon aikaisin tälle väljet. Vaikka mihin on mielestä, että poiramus jäyrykölle?
1: No, mun on takkalla rautu, takkalla sitä kuittais mun häljön. Mutta lähtevät täällä saattaa jäyrykölle erinomaista äiti kuittais, missä kun tiennulla kiltti on noita äppiä saa tiennupiikin, no mun outali, mistä ei äreppi vierty.
2: Nuhti jos kuolli ja kanmihas kääpäs talvi vuosta. No mua te... Pohtokopana kärki.
1: No kai mun kaltoin takka laajassa väkimä. Mun jopa juurtas nuhti. Iinä mut sältti kuolle, iske varot kuolle pohtsas. Ja no lämmössä muus miss posti ruohtuus tsaaväikki. Ja erinomaisesti tänäkin on tästä missä luotapiivitys tienuussa.
2: Näiden kooma täällä katsi tällä hahka, tältä täällä vai kuoli. Mä oon ollut Fertkalle peutikalle, tehkin mä oon ollut kuoli Fertkalle nauikalle peuti vai perikki tällä talvipotsilla.
1: No mun kaverit, että mulla on huija, mun leiskun huipuudessa täyrikuoltaessa. Sitten vuoros ja sälttikuoli luohtaa. Mä oon nää muskal ollut kuoli, mutta pitäksä musta mistuurissa. Mun sieltä samaa tarvuutta on mihin outoa. Outamassa tehtiin jollekin musta määrin.
2: Tänne autolla säkki kalta uske ollut, että peute jäävri, entä oli saimastekki. Tänne, jos mä tuus järän päivän reitellä autolla, että olemme aina killit saimastit. Ja mä olin tällä teillä.
1: Tämä on kaveritten parit toivottavasti, että horrumana minä olen kuullut, että ämpos väli, että reimatuisen sitovasti, että sitä toin kuuli pitkä. Orramus. Täällä onni ja onni saattaa kautta, että tahtia vitsi, että luonttuu se pia. Oma outamerkka tihti raavittuu tämä, mutta ei ole viitasut.
2: Mun on kuullaan tällä yhmä päimästä, että tarkoitan ne kylttiverät. Mitä tahka on myös saimasta muhtun jäyrillä? Mielä lähtöllä tahka puoriohta jäyrä.
1: Tahka aika kirkko saatte, jos jäyri hän saatte piutat. Ei piutte jäyri. Te saatte lasket nuolla kuille, ja saatte sitä puori kuille. Tuolla liitä luopasta jäyrkää, ja saatte pelta, että smaava mehtä, tai smaava väijä kuille. Smaava kuille, joo.
2: Tänne voimme lähkö vaihtaa tällaista nuorakäärit, että hei, mähtkö aina saimasti ja voi killi kopanassi.
1: Tämä on ootne saimman miehtistä. Minun kohdassa kohtaa luuraa, että en liela kelpoisuutta, mutta ajattelemme tällä unnainen maittaja piytuu. Kun tämä nuorakäärit, no tällä maittaja, ei appelas nuolla nuorra olemassa jättäjällä.
2: Ja pitää nuottaa, mihin puolella se käy pitää, että on jo tahtoa. Näin just mä tällä tappalla mun kuuntelemin nuora kolonteuske. Nämä mä en auttu yhdessä sekin tämän.
1: No, kannattaa tämän arpivirulis mahtolis vuoda. Kun lähellä sihkarahti, jos ei tämän uohpada, että ei ole atsun arruis, että tahtoa äitimeltä aipasjaukka. Nuotta saattaa, että piyti hanskakkeet takkakoulun jäävin, kun sijalksi piyti takkakkeet.
2: Tiedä kuulla pehtiä puori holmahtaa Pavel Reiterissä, puori ravat, takana velikin te peutia. Ei varrella, muun enää main nuulla varrella, että chap muskalla peutialta ja saimman, mutta ei varrella, että nuvattisi, että jos mä tällä kultelekin palla, että se on saihti tien mähti, voi muualla.
1: Ihan taitakaan mihkiä, että se tuoda kuansta ja peutia, mutta tuossa välttää vuodella mahtuu, kun se tjoktsa piivitys, kun tjoktsa ikä saimoen piivit jäävi. Otan tiedä, kun se on sikkarit sokkaa saimoen nuotte ihvälti ja piivit koldukuelle. Jos koldukuelle saatte välti tämän jäävri soldulla, tahalla storra vaha ei jäävi.
0: Tiedä Pavel reidad vasi toimihäätsi selle mailu Antti. Tällä Ulla, Piritta, Järvi ja Ulta ja laulba Vulle Mihku.
3: Hello, lo lo lo lo, hello, lo lo lo lo, hello, lo lo lo lo. Now we yan begin a lay down the coluati, lo de coleo. Hello, lo lo lo lo, Hello, lo lo colo, lo alo, lo lo colo lo. Hello, lo lo colo, lo. Naranto cholta coco e kirtihti rasta govegno. Hello, lo lo colo, lo. Hello, lo lo colo, lo. Hello, lo lo colo lo. Hello, lo lo colo, lo. Na weyan mikina le dante ko luahti lue de koleyo hello lo lo koloi dua hello lo lo koloi dua hello lo lo kololo lo lo lo lo koloi dua.
0: Sametingi vuotehalai Guadalanashi starta uesta mulkui elektrifiseerimis. Kuinka tuo kuikli kolmas merdi rädhuus elektrifiseer mulkui kasarusti Hammerfestas uusin norgadu enmain unneli tälkata nuoskidemi. Käsimaanus kuikli tuo kuikli jengis väiti samantikin staata kusi oipilde hati merdus leia lää ensimennetan pastu vuodatte marihkui samelaa. Samantikin voitte halai uslu digikottis ja staata vatsoi ollislas dvarjada saate merdus lää kustuvas. Sametingilla tutmehtun digikotti tulkumi ja oivilla ahti staata illa tjilkata näsi tärkeliit nuo kalkasi ja illa maitai konsulteeren sametingin tarvai. Tannin sin kodjallette äsi diima borgarting lagamanne rektai ja äsi kiela halluju voi borgarting lagamanne reftis tjaksamano vidan blåat kitta käftsen blå peivi. Sametingin presidenta Silja Karina Muska sirvai diggai sametingin bielis ja kohtu de elektrifisere ma sami historia storamus sisa bakke nashin. Ja starta fast tuolla ha bielistis att det medredus la lovalas. Ja täältä lää borgarting lagar man rekti hilgon sametingin kodelämi ja nanne att digikotti duomu la famus ain. Täällä tjuja han saada ainak ja bygga olmai.

0: Dan vahkulupa golkmanu chejem blo ya kafsam blo pe vi laido vunyarstan gilvu chakcha or madzes ya gilvu to abel de la mad vunyarstan servi ya laide ji hansule eira muitali ifta be visade se morakne min manna
1: Nå, at kan man da nej holde bordet sit, alvor situationen der er nu bare rækker nicht en på året nu til hister det præmie i vedje her. Ja, det er hvis du stille det ene lagene til sætte jo i holkus nu, at kan man da bordet. Ja, det er skidt den selv ved den nyårst den skilje med lett sætte rækker i hovedalle der er jeg der. Kun at kan gå på skole skiljes.
2: Okei. Nu må hon ha det att det han äger med vi. Det han äger med det alltså servet till Gilbo det här är inte din dårasta. La hållo servan där.
1: Nä, ta lele kan väl dassa chi bära hållo kan servan där. Det är kort lag i vilt att allt dassa chi det igen.
2: Nej, för det kan man åt i stad.
1: Nä, det är ju Gilbo kanske inte. Det kan nu. Mutta nu kun monen kullan tai matala outolle lääkitä, mille huostiskertti tämän lääkitä, vaikka kilvu. Teillä lohki täällä on ja ihtin tapoutta, tiedihän. Mä aina huudet, että on mainimus fristaa, että se ei ole tiedi.
2: No, ei ole saamalla, että mä olen lääväni, että minä voin tehdä just outa.
1: No, tämä lääkäl varrannu minun, mistä tahvia. Minä tiedän, että on aipa sikkeri, että on just outa.
2: No.
1: Koferehti tietti, teemi tietti.
2: No, ollut vaan, ollut mun kautta säärävät.
1: No, mun ei tiedä, no, mun kautta mun arvostallan, että teke salvana, kun jopa tietysti kaksilokin säärväsi, että yksi puolelle. Mutta tietysti, kun mun lohkin, että jos ei kahta, nu on ollut kilvot kalankin säädet, että kalle nuu.
2: Joo, niin että hän lähti huijon luolumaan mehtsi on täällä, vaistan elokopi, tuossa johtimin, kärtastalmin ja nuo on viitä. Palko, että sähtä tai, että ei ollut sierva, tuossa tämän kiedin?
1: No joo, se olisikin muhti niitä ei heivä, että tämä lähtöisi nuo aallohikot on lähtöä meitäkin. Tällä nuo muhti niitä ei heivä, ja se olisikin tällä muhti nähty, kun lukaa kärtastalmin ja johtimin. Nå det är det också i hävde, mot att alla gått karten den lagen att det är där kolla på massa miljöt landen att det är mig, tälla sökte gått enas asta mot att det är lästa lagnit.
2: Ästan chakcha åra det här åra. Så att kvar mycket lite gilvo, ästan må på att ta imat.
1: Nå ta på att ta imat den lagen att visst man tar den lagen vill inte. Suomasta kesä Haukosmaan oli loppuun hyvää inspiraatiota. Aina lääkin arrangeerit tämän kilvun. Tällä on ajattelukin startan ummaa, kesun ja startan ummaa, että pääsee nuorosti neljä kertaa, että lihkaa läkeä stolpua. Tämä hiivistä horstaa tuokin, jotenkin hahviit. Tarvii tämän ruksistolpua, tämän kolmas, tämän kolmas stolpua. Ja tämä meille ruoksat, tässä kolme juokkaa, jolle kuokkite, jotka se alihan ja jahpalat, tai ne okta juokkis kappaskin. No, tälle tämmöisikin umioida, tarvii tämän kolmes stolpu. No, että tämmöisikin saattaa vielä suohtaa, että te kuokkite blokka juokkaa, okti puhut tämän turintas. Joo, ja tämä mannette tämmöisikin viitaa sitten, tämä kuhtan blokkai pormusa tänne pohtivuorui. Tämä finaaliryntäjä. Siihenkin niissä on ollut luokkas ja teut on ollut luokkas. Joo.
2: No, mutta äsit on vertikalla, äsit on mopoja juurta ja mad slaidit.
1: No, mopata pohdin, kun mä ajattelin, että mä juttelin tämän. Tällä mä ajattelin, että kuoltaisista. Että minkälle erä kuului. Välkkiä. No välkkiä, mikä saattaa sen älä kuuluikin, mutta tämä oli kuin huostiskäppi, kun laakin, niin ehkä olen halkkaan tämän nuorosta maatsen, nuorosta särvi. Tätä kalli hui luntulassa maatsesta, että verehti tollo, kun jopa okta kilvukin, ja tämä oli kuin huostiskilvu. Ja saavamista pohjaa, että hän pukilvu, mutta ei maatsessa.
2: Näistä on just muhtun haljattu särävä tässä. Muuten tahka.
1: No, tällä juuskille mä annan tyssyä loppille pitsone takkar tiedihän Facebookissa takkar tiedihän teki siitä Chakchuarra paiski. Tuon oltaan sökki Chakchuarra ja on puolahtan siitä ja toppelille lähtee tiedihän skouvin, kun mä teke toppen loukaa muuta kuin tiedi. Tällä juuskille, nää, tuon tiedihän teillä on peileksrungalatset. Tuonne mieltä. Ja mä isämmäs te maussat. Mä lähden maussat vipsin tänne tiedikän maussuun.
2: No makkar, jos mulla on näyttää, täällä eskuullahan nämä luokkat, lähen ja räävisolomu ja nuoret ja määnä ja voi muuta toimia.
1: Joo, täällä leinilaikina, missä tietysti teitte puhun niin musta määnä, eli täällä vatsluokka teitte sierrapaane. Tätä nuorustan, että ei niinkään liittakkaan minä liikkaa vuosta, vaikka ihmiset Chorvosia nuorustan. Täällä kiittää nämä kohtamilla jahkaiset se rätsi. Ja täällä nuora ei luokkaa. Tätä takaisin nuorustit on samasta liikkaa tuoppuit, mutta ei tietysti etsiä klassa luokkaa. Täällä nuora kaskal, mä lähtee 3 luokkaa, 4 luokkaa ja 5 luokkaa. Täällä etsiä tietää se luokka. Ja siinä tietysti, siinä ei tarvitse vaikka maksaa tämän tiedihän tänne avifta. Tämä on se nuhta selvät. Mutta sitten kielä, että ei voida vaihtua. Eli kaikki vaihtaa, postasin sieltä, että se on se pennetuhaa ruunassa skänkakohta. Tuppe altas, situsentris altas. Ja minun oppin, että on se tuhaa ruunassa skänkakohta, saamme paikkis ja minä kolmallin tästä vihtä ruunaa.
0: Det är Hans Ole Eira, jag är med här Gidas Irian Valto. Tack så mycket, Jon Henrik Fjellgren, jag är Elin Oskar, jag är med Way You Make Me Feel.

Ja, täältä muistan musiikkalta valdatte muotoskoter wedges gitalla munje att där går grada chang welli ja welli tällä bara wordsi mehta voi pesa si rohtiohto muotoskotra wordsi on aika liivje heivisi kuulla laula snowmobile a song in my stompin' tom commerce laulu tantala saa vaan tätä muotoskoter wedgin otetaan sun päästä tällä kuulla.

Ja täällä teillä teemu farkaa looji niin merkseltä on nabiriti saami saatta manna luopukuului. Ja on nää saattaisi, että on lähkulla muu saada Mariel Baltu tai he Baltion neljäsä Arne Britte saada. Suomen pärlämmösmälde Mikkel Moratoja Oudal Oftsi ja Buhtada Jimunnos on nelämmäs peringe Antti Åsen. Ja, tällä mukaan kiihtään otna päivä olts ja saavan kuululäjin on finja bienvi. Ja mun luoppa hanke otna pariti saami saada aamun suongan täällä liitna chappaa muhtujun.

Puhdas valkuuntelekki tämän aikaan tuorasta, kun maana viitan nappava päivi, ja on kuulla kemppäinen päivi, saati saatta. Puhjallekin jo annet, täällä osaatko tämän aina suongan saattuari, sammon neljäs.

0: lähti. Päivi taas tyytys karasos lämmun. Lämailu Antti muhtiin lahkalo neje okto saatteisko.
1: Nää ei ole palttu majalla. Uslus.
0: Uslus ja ne kanju järan taas hujolainen. Nämä on täällä kipan aivan kauppis uslus lopne.
1: Katsotaan, että hän jakaa nyt vähän oinnusti päivä äsken. Mutta ollaan oppa täälläkin. Mutta mun jakaa on täällä kuitenkin. Näin kolman mulla legasi ehkä äsken. No, että mä en jakaa maita, mä en maita tässä. Täällä on finnis ja aina täällä on lämmössä pekka ja mangus päivä. Mutta mun kallan hui tuulava sen täälläkin puolustus. No, Peppe.
0: Tämä horu lämmin, että mun olisi löydä se emma täälläkin, kun mä jälleen. Läppälä mä oppa täälläkin jo alle päivällä. Oi nyt kyllä vähän sieltä hoinnis vähän monnamin piakkaamme tässä. Aita vähän läpi pousaamme eskeli huikoillekin. Mutta mä ja tässä mä itse. Mä kyllä pitkä vaikka vasta suonga johtuu.
1: Mä oon tuorasta.
0: Kuulostana
1: no joo, tuorasta. Muska lähellä vähän vahkuloppu täällä toutu päästä.
0: Täällä
1: joo, mun älkin on. Tää on just tuossa debootin.
0: No. So,
1: joo, täällä ei saa mä kuule tuijana. ja mun illalla on, mä sanoin, kärkytyjä saatiin, mutta alkit on saatta.
0: Ja joo, joo. Vaikka lähden tuohta lähtee vahkulla. Pänä mä kerran blana tuossa.
1: Ei musta ja mahki blana. Mun on släppin huijolle mangus vahkui. Ja lämmös, teko mä, mun on lämmös. Tää on lämmös nuu puhelin mun ja mun tuolella on tapsan. Ja plana la släpp mai manga vahkoutskulja. Mun tuoli.
0: Täällä millä monna min masa vielä uhka ja ska mi ja jatka varma mierkset että olma fäs släppä kohti.
1: Ei jos se da, mutta mun kalli hakka mai den att mun on vähän paras shadda. Mun on så kvekt lo jag i Boris.
0: Joo joo. Ni ja täs mihkä, mutta mä hakan pitche Emil Karlsson läs tuotte. Beauty ja pierna ja mannelta antehan lähke Irjanis vähän olla saatu.

0: Américo. Yo no.
1: Ay,

0: Bindi ja Bernadette Emil Karlsson. Det här är alla teima farkofti minun patsil okta, mutta väälänkin päässä kuulua ollasi.
1: Sleta kun päivi, tai he refleksdagen lää on. Tuodasta Chalmus tahtiuvu sleta kun päivi, miehtä riikka. Ulmil lää muihtii huolemmin kievi sleta kuna. Ja tällä kuekt lohkärdi kuo trygg trafik, ja jeskullahan oftsparku kuin mit Chalmus taht sleta kun päivi. Sitsäkä väds ja sykkilast lää sleta

Wiley Crowdy, A Place of Paradise. Ja tälle, te tällä mun rahpalankalle voit nähdä täällekin kaikki mielkeästöt. Ohtelta hoppna täällekin täitä rassat, kitte tjejärätse veikäi. No, Finnmar, kustakaan liikakaan niemo hikitte, perhtu jopa täällekin, kun laitakaan orru tjäjä, minkäl tautse jo arvi miehtä Finnmar, kun lähtsän siis jäämis, tähi rittu saakka. Kautukin jos maittajia Pekka kalo, ne olis tällä tjauka Pekka. Maatta Pekka karasoo sille koko laivis luulalat. Kirukkoon järki kalpoosota karra lulle piakka värkkän. Ne loppuilla riddu mättil tien osatske. Tjauka maatta Pekka riddu toppe tonni vuonas. Honnes väis ja hammarfiestas ältäs loatses luulalat. Ja just tänne temperaturoolisena käytökennys kouluamaan ja muuta kalla miehtä Finnmark, kuinka kuhta tjeja kraata. Hän säkät soppa täällekin ja tjeja lekka kraata. Romsas oppa täällekin tuosta tässä arvoftit ofti lekka kraata ja karra luulalat. Hän tänne arkas maittaa ja arvi oppa täällekin tuosta tässä ähtämään vähän pienväs oinnosti. Loi lekka kraata. Ja tjauka Lulli-Pekka. Tjauka Lulli-Pekka, kalamaita ja kanjarkas, kuekkiten oppa leikkakraata ja vähän arvi. Vähän arvi kalamaita potaitsus, tuosta tässä vähän pienväskeä oinnosta. Oktan oppa leikkakraata ja tjauka Lulaa toppia. Muoffis, pään taipakuallekin, arvi oppa täällekin, tjeja leikkakraata. Ties manna täällä vähän luksa tuo nuja tiedäkö njarke päällä. No loppakalla oppa täällekin. Tuosta tässä vähän arvesta. Oftsileikka kraateen laivisluulat. Trantin kauppuis vähän päivää tuosta tässä. Mulkal arvi. Oktanampo leikka kraateen ja laivisluulat toppia. Manna täällä plashi. Oppa täällekin. Arvi. Oftsileikka kraateen laivisluulat. Toppi siis jäämis ottas. Toppi lomai arvi oppa täällekin nuppla leikka kraata. Aipa kuallekin. Manna tällä aina luksa ja vähän nuortas haamar. Toppi lomai oppa täällekin jäädä nuppla leikka kraata. Piakka taafutna tällä laitses Lulle Pekka. Nuokala meitä Kongsvingeris Oslus. Oslus olis vihtä nuppla leikka kraata. Fredrik Stasheyen maittaa ja oppa täällekin ja vihta, mutta lää loetjes luulalat. Toppe Sheinis Fredrik Staskalla tjauka luulalat. Christian Sanna samme tjauka luulalat. Vihta nopla leikka kraat oppa täällekin. Vähä arvoftit. Ja teikal Stavangeri naakal njorra. Täällä on alles njörrarivi toppe. Jäljä nopla leikka kraat. Ja tjauka Lulle Pekka. Pahteltiin saa Pirukon ratse ja Vossoin alas mei Leirvik. Pirukonis nupprat leikka kraata ja Arvi. Harpakkes oppa täällekin. Okta nupprat leikka kraata loitses luulata Flores. Loitses luula ja loi kraata ja Arvi. Olsen oppela maittai Arvi. Vähän päivää tuosta tässä okta nupprat leikka kraata ja loitses luulata. Vahteen jäljellä hoppaa täällekin tällä laulusta Maripoine, Oino Juvonen.

0: Mari Boine ja Sjungain Oino Jovon. Ja, te kalla viette, että mä saloin toutuna, että tämä mirksette, että täällä sierva ei holmi säätti. Ja nuokalla mä ei muhtun lähkäi. Ne mut on, neillä on munnus irjan, maille no, rahkata sitä vähän, tekkä ruoanin sijana sitä. Ja kun joo on naamuhast hesky, kun muistella sitä vähän olla siitä, älä ole ne sledkon päivi.
1: Sori, mutta tuolla hesky mun jäi nyt. Mun tää on sääni. Mun mahtaa, että mun imähtää se luokkoon. Että mun aikun teosta, mun on fettin kuldraja luokkoon. Aallu mun aikun olla si luokkoon. Mun fettin lemhailu vähän tärkistä. Nu on ollut stiit lemhailla hui tjähpi saamen kielas. Mä mun luokin kes slevekon.
0: Niin, onko ne oktapukstaava vähän lahpusti. Slevekon baby.
1: Luon korrekta, slevekon.
0: Ähtän kun luon korrekta, kova sähtä. Tuo pahpa kirkku. Nää, mutta okti, mä ensi kohdasin, oho, nänäs letkon päivi, ja tän jäähän tätä täältä kuektelu hiaji. Ulimmilla äälikki muistui, että mikki teki avai letkona, kun se on jäänyt tällä vantata holukun, teki vantata holukun, vai peilä voitsit äälikkit ja äikä äitsemin. Laukon tjähpin tän kievai letkona.
1: Mulla on huijollut väitsen tätä maailmuspäivä. Mä oon väitsen aika kuuksi tuuri ääkis. No et musta muhtunut päivä, koska mulla väitsen, kun ehkä te löi tjeja. No mä oon kun ehkä tjeja tuot.
0: Läfki.
1: Jalla kalkia vaan. Mun kalpi on aloin refleksi.
0: Mutta alla poirron rapstek tänään tuonne, kun ehkä tjeja tuot läfki. Väitsen, mikä löi jäl saakka. Mun järin kalkia vaan kans leikkona. Olkun näin viehkat. Tällä ei pitäisi tänne sletkona patsille. Jahkalla huivuas. Mutta jos mä tässä miettän tällä, mä annan nuoremmin. Tallinen nukyläkiä vai? Mä oon varreja jämmelas. Hui jallas juurtsan vuokki, mutta muistan, että missä ei paljon län sletkona. Ja tien olisi tälle, että mä erian rahkas tämän jänastamme. Hui jälkit kevahkoloon sletkona. Ja saat aina kun rajapsi täyttilämin. Joo. Aalo, teihin olle täyjä, muhtumin. Tai joo, neljä ja mainimus veilas vuotta iin kievat. No, täällä on jo sama aine. Mä ajattelin mun kultalekkit. Kievaikus letkuna vai iin?
1: Ja mä ajattelin, täällä on hui tehdä päivi, mai. Riehtymänä ihko hui ollut olma vaajaltuht. Ja mä menin vähän ääritellä, että musta skihpäri maihtan tämän vangus päivi. Att gå där för att skära så är lämna ganska. Det lade oss att olm är givet, ej? Ja det mesta vårt spatsel är olm. Nå det är lite ärligt mest i det tracken så när man namn den. Att det är lite åtna där bäivi. Det är lite ärligt det här är smuhtig i olm. Muhtan fanen av slädkorna.
0: Jo, ja det här är just när man mig kollar till maksar bilden vart minne när skära så ja kostar lägga det till käinut sjuka. Täällä on motivaa siihen nuora sihkelasti. Mä en nähä varalla lailla. Päällä sieltä nuorikin mä en nähä sihkelasti. Ja huisäynnyspiktsat. I makkarkesletkun. Ja juurtaan ihuomas outaljolla hui lohka. Ja tämähän mun äsken niin toppi trygg trafikkas kiehtiä min vähällä. Ja tietui. Juurtaan tuossa jäljellä 60% raavis norkalatsen. Kehtäällä kievaikkis letkun säunjassa, kun ehtu tuot, kun ehtu oli viitas. Läpuahtetaan jahkas trygg trafikk, jahkas letkun lohkama loui vuolul. Finnmar, kukalla puures pajapelti riikka kaskamiiri. Vihto oli 70% prosentin sletkun kievähemmästä, kun ehtu tuot, kun ehtu oli viitas. Ja taffi lohkamas rekisteri juvui alimus sletkon kevää me tiimä että liipan trendelaka kuhtali 4% uslus tala la huelemus. Oi. Slätkon kevä me päihki. Oppilko kuekti neljä?
1: Oi, oi. Takala. Da saita da detla nuun on ollut juov kenellä.
0: Takkan mais ta sahtala ta.
1: Mutta moni tää kuulkoon äsken mun muittelin tai odasi.
0: Mun kullin.
1: Pressa hau da Kristoffer Sosta Sten. Da lohkat just on ikävä slätkona. Tällä kaskal kuekli vihte kolmolla metra. Äsken on aina hofta olomu.
0: Joo, ja mutta slädkunen sagt har ju precis ju 4 meter då ekin ani his jokken tarkeli närlis. Ja ja ta väl i ju så ta väl tiesa sagt han väl mun äske maj åt sin den. Ta ta ka att det bila wedges läsudli loji sekunta reager. Tas raiskola aitsan tu outaliko kuekti sekunta.
1: No, jokka lähdys.
0: Kuekti sekunta den kuekti oli 5-3 metris. No, että puri holmat. Kiva että fall slädkona ja aina sinä väl toppe jäna stämmintä mun jäna stämmintä. Mä ikään pohtia aina muistuhasti nää säätteissä. Suomahan aina, mä ajatellaan olumat jäna stämmintä. Mä sanoin, että älä mennä kohka. Mä ei veitsi kaappalalle.

Heja tie ja kappa täs hui farkka kan pääsä kulla, että ämpö luoti ja tällä sahka ärpivirlös luotis, mas illatte makkarke musiikka. Mutta autaltan, stekalla kuulavelle Sigrun luo sparbu, hol yt.

0: Jo, det där kallar äikin luettepottu Gia. Oh, nän luettepottu Gista kallar tää juikki ja luoti itse Saaramarjalle käyp juikkasta koeuta käinu. Perit a pestaatter ponku juikkasta Henrik P. Pölju, Biermann ponkkan teki Anders P. Ponku kall juikkasta kärepiera. Ja selkon jora määrät maarit käyp eira juikkasta ponkku inka p bonku hättä. Mutta outa tei luuti kuulemma vältään.
1: NRK.
2: Hei Buori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetnekin luodis luohtai.
3: Ja tjakse mä annan kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radio aparaahto pokte kaskavahkuti mun oktanoblogis ja di unjellis.

0: Puolinen on konkeita, juikka tie, juoja hei Janule Hermansen. Ja te kalatko tahtsä, tie saakka noin meitä. Näin luo, että pottos vai muu eriä.
1: Joo.
0: No, mä ei tällä tuon anjan tuonne tämän joita vähän roukkalle.
1: Joo. Spabba tjekta bira fasashi.
0: Joo.
1: Mun jonka en ole.
0: Ei kun just on, mä eikä häntä nuusua voida, mutta leikkaat vähän ja vähän kähtsyä. Tuo on mun muuta manna.
1: Ai sitä on tämä expert, mä oon häijä expert.
0: Nää.
1: Mä oon.
0: Joo, joo.
1: Nää, mutta jes, vähän täällä on sashi haalisti. En nyt ikteli Champions League. Mä haluan med oss vähän den vikingbirra. Kimmalja bara kan bori bara gå tjekki kolom golma Bayern München västa. Ikte chef tjöi bodu glömt Borussia Dortmund västa.
0: Joo, ja viehka pori jauhku Bundesliga toiskus.
1: Kehti kun on kampa, vertin mä
0: siellä. Ei munkaan niin kehti. Muu sain ehkä, että kun muu sinne räädi tuolla teikanaalle.
1: Joo, nää on galaadi. Tällä ofta on ollut mä. Muuttu tämä, millä just siitä, että Borussia Dortmund, tällä ofta ei pöydä muus juofkuin tuiskus. Tällä Bayern, Bayern Münchenä tabelas. Nubbi. Muuttu ikti tjekki Bodeglimt västä, doppi Bodös, Asmyras ja Bodeglimt voitti 8-0.
0: Mä ei miettimme. Mä ihan ikti viikkömällä äärävällä, että mä ei kapsa, että äärävällä me kuekti 8-0 puolus ja että Bodeglimt voitti. Mutta tämä on kaidenkin teivä, mä tämän voitti.
1: Tämä on kapakamme. Tällä on 8-vuodet hinka. Ja tällä Fredrik Sjövolki pia ja tällä viidroi nuppä minuutissa ja skorekke. Ja nämä on kaikki tuoleitan gitta tässä. Tällä
0: on puhdas tahkun.
1: Tällä on puhdas tahkun. Mun en kähtsä tämän kampa. Tämä on verti miedihit. Mutta mun kähtsä tämän statistiikka. Mun saatiin kallis kiitos, että joka kähtsä mua skorekkinä. Tällä on vähän parka. Tällä on vähän suome. Mutta mun on statistiikka tällä. Bodeglimt on pähtsän njäljäkär mulla guului. Ja Borussia Dortmund golemi. Ja tuolla on spapa vidalla on 8% tämän Dortmund västä. Massi spapussi njäljäkär oli 80%. No tällä on lämmössä pöydä kampa. Ja mä sanon, nu så mainit, että Norga juofku pari knäbuori parku estan Champions Leagues.
0: Mutta
1: mai?
0: Pari väski.
1: No tämä on mielestäni täällä. Entä tämä on odda däckar systeema Champions Leagues? Läkö me kuulla nämä pidä?
0: Voi hodda. Nyt ei, tämä ei ole pohjehti.
1: No teimä upplägga just nu sähtelok. Tällä ne bitchen tällä då spillit och Margalox. Na liga fall. Ja doppla Paimojan PSG då en gott poäng. Borussia Dortmund då har Gaffsen blå en. Ja Bodeglimt då har Algo ett linjella size. Ja då märks att det är just att hålla mot stan att det har satt vid där bäst. Alltså den slutspill.
0: Kalle check som alla lämmer standard.
1: Då visst så gott lämmer. Ja
0: no, okej, okay, ajta.
1: Mutta Bodeglimt så kolma poäng ja då kalla där borde stå.
0: Låt oss inte ta att det Bodeglimt tästä täy ja kun lohku pohti potatju sitten Starajovku att vaihtalle att chaska tälki.
1: Mun kai jakan tätä se ollut datsemus. Mun kai saatan jos mietitään, mun tämän ei hui ollut tsekkiä, jos pappa männä vaan raisin. Mun kai vaan vennen, kun on hui pahkoa tämän merkki tihti, te tsekkiä, että mun hui heitti. Mutta kun ollaan vähän kalmassa täällä ikinä, että teillä on mun ollut paljon. Tässä on ihan oksigeena kiedjil, mai.
0: Kansaihti.
1: Ja te teostan mun oinin tähän shaddan ja täällä, että spabba tsekkiä juofkut. Auto merkki tihti Bodeglimt ja Bodeglimt ja Borussia Dortmund. Tällä alkan ja tuosta Margalokta. No sosiaali media on hui dehalas ollut muuten. Voin aksa, että se on meldin. Ja Instagramista on saat takne, että just on aika pitch holgus ofta gova auto merkki tihti. On saat ne farula pitch ofta nuppi konton tälle.
0: Jaha.
1: Ja då är ni där Bodeglimt lei sedan milja samarbete för samma grej.
0: Oftsparag
1: anfall. Borussia Dortmund. Nu att det där pitch org så ofta däckar gåvadas. Gås Borussia Dortmund. Det här är en vantad. Så att det är sedan galamma. Nu galms. Det här är en vissa 8 minus. Väldigt käckligt. Ja det är sådär vad jag sa om ägnet. Jag kan lakan. Det kan dacka ollo. Att det är... Kyllä vantalas.
0: No hoinekin challimin tuiska meitä, että täällä herran mahtekkar mailla opfasiksi möhtä. Täällä karran tikastalla mahtin ja jofku. Mutta läpäteltiin, ei täällä jo huomaa sen tästä stoerra männi pekkans papacheksen jofku, että maan puerre puutiklim jofku. Anko kehtsitän te jotenkin Underdogista on enkalaskilli.
1: No, joo. Täällä on puhuttu kajalain. Juuri täällä on väittänyt Atletico Madrid-Bachel, Manchester City, täällä Borussia Dortmund. att det är mun jahkan tämä halik hädtän, että minä saat bära boat, kun ei jahkat mun voit. Tämä on aina mai, kun lähti större juhku boat, asmyyra, että tämä ei naavut. Tämä puhutin glimt läpi vuodet. Ja tämä on huisa so mainit.
0: Puhutin glimt, että minä vara vuori fansat.
1: No tämä mai.
0: Joo. Mä oon kyllä pitkä vuotta suonga täällä, vuotta mahtin mun vettin kähtsä.
1: Avicii.
0: Ilja Avicii. Nämä ei sähtä luokta Sami Avicii, ammun Jonskaren ja Hilda Vittasen, tämä oli tarvitse kielellä.

0: Tekalla teima kvektäjä Irjana Kirkus, oltaisi.
1: Sleivkon, baby. Tämä on refleksdagen alle on. Tuodasta, Charmus tahti juvu, Sleivkon, baby. Mietä riikka. Ulmil, lä muisti huolemu kievi Sleivkona. Tällä kvektlaakärde go trygg trafik ja erskuudukke oftsparku kuin mit Charmus tahtike Sleivkon, baby. Siitsäkä väds ja sihkelast lä Sleivkon huidäälas kievit. Voi ära hoin sin guks kasks, tatsa pressaada Kristoffer Solsta Sten. Sleivkon ha oinut äska kaskar kuitenkin vihta ja 3 metriä kasks. Juus kieva Sleivkona de oinu kohta fasolus tjuedi vihtla, näin tjuedi 4 metriä kasks. Ko piila mi puhetta vasta, mi kieva ha laaka tjoukai tatsa steen. Säämme tiki voi tala staati lagamana rifts. Gäsmanos kuitenkin kuitenkin 4 steuni säämme tiki staata. Kähtsilän diitti pisit melköjä elektrifiseerima. Mangel go staata otsui Olislas kuorossa digigottis väli säämme tiki kueddalit. Äsi männadu voi laamana rieftis tjaksmanos ja täällä kueddalus hilguvon borgarting lagamana rieftis. Digigotti du mu bissu dastu. Samme tiki färretti okti buppak maxi bachelors okta tjokis kuekti miljon runo äsugolun. Tän guafti rekte gerdis du mu ilhväl rekta famulas. Ja det guafti jodoset.

0: satta. Styrt just tässä Karasjos lemailu Antti.
1: Ja Oslos Irjan Balt.
0: Nå, Irjan, man vill falla den tjovers ting mot kulteläckan.
1: Yes, jag just har nått kulteläckan och kulteläckan. Och då sitter alla dem och slämmer svara saker. Den släder kunde ha bidra. Man är sådana vaktiskt en sann, men det är man.
0: Ett kallig på en.
1: Jag kan ha perusia, men. Mot då, det måste skada saker den bidra. Mot nu bort det här till Hallstan. Trygg trafik, ja, det här till Finn Marskos. Nå, det där spes mig gula för här, dess fag.
0: Joo, ja tän ja johtolo uphäkin ne mai häälestä, että pirrasi päällä kolme räjissä. Kuulla, että mai sommu yhtälä, kun olla uphäämin tällä. Nuorro on ollut mui, raavis on ollut mui. No, pei tänne, kun haakkaamme peilavuotsin kuorta. Tässä mei vähän järahalla, että on sletkuna härrä maitte. Joo, no, aitsut, aitsut, tiedä, että mieltään teimu taita kullut. Munnos täs, munnos takalamme jäänästä. Me saan mun sähtä muistua täs huifarkka, mutta outeltaan. Mä eksitän märäk, tak, for lot.

Joo, det är väl äkki, fast måste ha stött henne genast där med. Kun on näitä tänne sletkon päivi ja ne olisi ne erjänen pitkälän johtui välkärre näissä maailman jäänästämme. Ja hui älket tällä kaitsalta, että kivahko ton sletkona. Te saatte, että fitne fästi tämän jälleen jäljää väljimpeilu suoraan uudestaan jo.

Alo. Alle täyjä. Muhtumin. Te joo, mainimus veilosvuotta iin kievat. Ja tänne hienosti, ja meillä on kämmenekytoppe NRK Radio Appas. Päivä Sämi. Täällä on saattelan välte. Ja te ihti tekkäädu kolmaa, tekkää graafastolpu. Ja tämän teettele, te ihti toppe, että hienosti. Me nuo te finnavalt onkin hienosti, ja minun kievaa, kun on sledkona. Tässä pahtisuokkala, hetä mei, blow a kiss.

0: Sofia Jannok ja Manu Männä. Ja täällä hän lei puures semjyyskohtan. Entä li täppi tavvisäämis ja ska manna jo nurskituehkin. Ne, kolkko maano vihtana ploa päivi. Tjan musta tjuvo slökkon päivi miehtäriikka. Mutta man tjehpit lämii a nyt slökkoni vai puures oinosimmat johtolaas. Tässä kallava sähtö varmaitte fästit johtolo huopäkki kouti kennus Nils Mattis en Saara. Pöre päivi.
1: Näin mä lätti. Näin juoda tiesä kall sahtan vasti. Mun on parakannut teinä. Täällä on kaikki kolmessa. Kää vai slelkko niihin. Mutta kun on noku minkä ollut tallimme joulua vaan. Kun talli kuuli, mannalla minä alkoi vaatistakkaan skuutter pitkä sikkun ja kun tainne refleks perraan, takkaan maailman puoli. Mutta jos teille pitkä alan äralaikan pitkä salalla ja saitte muisti huolta farrui tämän slevkkona. Ja se ei kannu alle vaarallisuus. Äralan ammattista alkoi lappalat vähän arvosta alkiin ja kun se on isäntäällä, kun joi aina pärhäksi.
0: Tänne makkarhaastelussa teivitte piilavetsi ja vetsi, kun tälle skaamman lohkunuskohta.
1: No lohkalle olisikin huomaa, jos vetsi on myös laluottalta. Järän aamen siis nuppi piilavohta vielä luottalta. Eli jo mästä vetsi mähtä noin, jos ei niin lähtä slevkkonalta. Mutta on aina, kun tälle Oulua mahtaa vetsi ehkä. Mun mielestä tahkalla mahnialalta, kun harjahan tihti vaatsi. Tahkalla hui vissialla. Tahkalla refleks västä ja tahkalla refleksa patkielin ja jolkiskittää. Ja. No tahkalla hui puuri soinu ihkalla.
0: Tontan nähti Nils Mattisen, Saara Nils Mähti. Tontan nähti johtolehti Ohpäkki. Läuvo slevkon kevää me fättänä johtalo uopahuses ja mait ohpe hahpit tämän fättäs. Ahti mä vättistä sähtä tuolla ilet aitsa hohta vätsi. Käs jopa lehki makkaikin slevkon patsilis.
1: Joo, se uskoo, että kallako meidän lääkikko meillä alkitikko nämä teori kryyssikun ja tämä kun joulu muuten pirra. Ja tämä välillä tähän luopalatsikolla kallikin halki maitikin uutkit. Täällä olisi kuuttu hattuja piilä. Täällä maittaa tässä jaukin ja huettiin pirraa huijoulua. Täällä kolmattiin muutan pirra saa. No, että nuora täältä on aikki tihti, hui puures. Mutta joskin on myös sahtava jäädä. Täällä hui paljon.
2: Mä olisin miettää, että trygg-trafiikka on tjalmustahtan tämän täällä Gwektlohjaaja. Vad vi kan är hos så där går efter och jag att Olmla Chepi shaddan var jag stannar alltså när man lämnar här läske härligt med det radioslöte går det men maj nu att det är man fan det är nog tuff att ge vid en reflex men det man det jag gjorde på att mot ja vad vi kan tala är hos
1: ta kalla stora är hos tal galau tal i nu att efter ravi som pasta la helen ta helen nu Chepi mot annars chatten där en Chepi. Ja nuora kalti uske tihti ja mutta ei saa ihte velkin noa tälle no tässä vaatista refleks väestin kanssa. Mutta kun nahti alkaa pikta samassa lähiorefleksa, joka strippaa tälle huivuhkaset. Ja minusta jokta juttaa vielä tämä just tällä maksimisiin ja eli kaftikuin. Ja kaksi sitä tuojaa, kun arvosti, joka on kiehtä herevi, se huisäkkä refleksa. Niin sahta juukista lahko saavuja.
0: Tieli pöri juurta.
2: Tieli pöri.
0: Tää on kaunu. Mun äsken oini. Mun niin kähtsyn tekkäs lehtkon nähtä siitä ikään vuuta. Kaunu takkar arpu maittai. Tie hiljanne. Tie kullapet tuojara. Tiellä sihka vuotta maittai.
1: Joo, tien kuin mun jutsan täältä. Ja tiesi yksi hyvin vuokas. Ja tehtikin päivä juokkassa hii ja hoina.
0: Tai päihtää teko silapa.
1: No, joo.
0: Nils Mähti, tuskäs lehtö ollut ahpit. Kähtä lyhtsy häälitä, mitä lähtsäl välttiskohter, kuorta ATV-biilä, lähtsäl nuora ja raavisolmat. Vai se johon on outo merkki tietysti, että nuora kähtä tullut kärkän tämän ohpus ja tällä fitnen vuotsin kuorta. Että välttikalta mahtuu meiltä itse se arkapäivä ja enteli tämän sletkun.
1: Mun aina taas lähtee ähti nuora mun mielestä koittaa. Mutta joskin on, kun mun laukana, me ei vajalduhtit. Me ei, vaikka mun ei saada, mä ei vajalduhti pitkä, kun mä annan olkos, kun peilin voi enää, mun ei enää refleksi. Mutta joskin, jos jättän olkos peilas, tekalksi muistit pitkä lihalla. No, joka lähtee nuo hoina, jos trafiikkaa. No, täällä koittaa, Auttuhanko jo puhka valtse vaara edessä patsilja maista jäädään. Mun on vain vaan siihen, kun olen vuottimen mun pisanan ja musta refleksat ja monattan refleksat. Joo, muhtiin akkal kiihti. Muhtiin kasahtafas nuppakuului. No, reageeri. Hihain olles raavisolo.
0: Tällä mä hän mun on äsken vähän tekkar faktatietoja ohtaa Trafikkassa. Vatsi käs illasletkun, oinu kahta äsken pirrasi, kuekteli vihta, 3 metriä tuohkin. Muutosletkunin sähtä oinu pirrasi, juoti 4 metriä tuohkin, kun tuon vuodet on aina juokkaan. Lävet kuti, kun lehten säunjassa, tämän vuotsimen kolla säunjat, eskä tiedän, tai tarkillin lohkalla, tämän bremselängt. Nähtä,
1: mutta tatkal pohti toppuvasti tänne. Kun meillä tänne jalkaa Spanissa. Ja mä itse kun skuutterohpuolelle, millä on tämä kähtsällä, että mä oon kuksi järjestä, jos kun lakan vaatteen. No on nuora, kalli huipuudessa tehty. Taas vielä... Te vinkö vajaltuhtin tällä tähän.
0: No taas vielä aipa luopas. Tuossa jo okta huipuen raavaa, ja min tuo järjettä, mutta lähes vielä raava min kultalekki. Tän sletkona härrä, onkin lähtee johtalo huopäkki.
1: Aina. Sitä mun tiedän, kun te tiedä, mihin puhuporemus ei ole, no tässä tiedä, mihin paddi kähtsillä. Just tän saakkalla lohko piktassa lummi, ja se luo ihtiil olkos, kun se pohti olkos. Olkku päälle ei vie suseun, tässä oi, no, ja kalka hänka huolaa päälle piktossa liuski. Jos hänka piktossa vastaa, niin oi, no puhuisi. Tiedä kuin hui hänki, mutta täällä mä itse en oppi lähtä. Hui pahalle lahku, eskä juokamaan saa taravana ja lahpo. No täällä tiedä, mä ei pitkä kielä pirra. On lähtä pirra, vielä hui puolistinkaan. No takkoilla ei mausse ja ei hoitsu, mä itse ei ollut. Nuku forsikringsälskaappin ja kansanpensin stasjonen. Ja... No takkuilla luftsupuori tinkkaa, jos mie muistaa seimet.
2: Jos aistan koilla saakka tämän pirra. Ofta sen, kun me mukaan lähenä ikkiä, että mä en mästä taskalla pirrakielä. Mutta aistan kännaha pitch äänä, kun voi tuolla tämän jo ofta. Mulla on kuurukiihtiä pitchit.
1: No joo, natkalla oikein. No kun lähenä ohtamannus, kun piilä... Piilalla vuottiin, että tjoukia nam vastaa. No aina tiellä juokamme lihkaa, jos veli hainikä täällä olmus. No täällä mä en mä puolelinkaan. Mun just tuossa juokki ja kapsin kielet. Oi, väl
2: puolelinkaan. No tää on te olla skoro, ne reflekser.
1: No, vaikka. Ja hän on jo piktasi, maailmalla refleks piktasi. Mutta mun rahkallavas mun mielestä mästä päärä ollut.
2: Joo. No, mutta du har kiitunis mähti, niin Matti sen saaro, kun selvis.
1: Nei, jos avana haluamme saada fischia läpi koko.
2: Joo. No tai me sehän on saa kuulle täältä.
1: No joo.
2: Joo.

0: The War on Drugs. Who's that? Joo, ja läsi herra munnus erjanen muistuhasti, että munnust kallää jänästä me ja tässä vaihtoi outaletsästä niin munnus melte Nils, Mattis, and Sara Kuhtola, johtaloa, Peggy ja Sahkana tänne opna Schleikon päivis. Ja Schleikon päivähän täytä opne kuekitolo joje ja uulimmin tänne Schleikon päivin. Tällä lähtee muistui, mikki teki ja vai Schleikon, kun se on näiden vantaatti holukun vai piilavadjit älkiit ja aika aihtsemin. Ja tämän oktobasta kallettuna mua erjanin rahkaastan ainehis huujoulanis jänastamme ja lähetän ennen kuin radioäppaston kaamna pöydäpäivissä miuvelti ja muotalle ja mun jänastamme.
1: No tuli paljon kohdassa.
0: Mun yksi on nektias kirkkus muistelasta, ka mun muistelasta.
1: Tantasi, teillä on kaikkein mun huijait.
0: Mutta kaitsa taho näin jänastamme kiva kunto on sledkuna. Ja la njälje vailas vuodamai sahta tättilastimin. Tällä jo aalo, alle täyjä, muhtumin, tai jo inkiavat. Ko tällä on ollut sihkärä takkara kehäi kiva, ei saa muisti tälle nahkaasti tämän sledkuna paikkeli. Mai on lekte erjan täytteli just tälle tonnyt hienosti.
1: No mun kallain kievan ton. Mun kallain chahpides. Mutta en paat varmaan mun jätnis. Ja niin läpi hui chahpi muistui mun pärä. Muitti refleksa ja ta lää nuo tehalas. Ja erinomais täällä chakts ja skaapman. Ehkä teillä on mai hui vaarallas erinomais näkö olla araban. Ja semmoja. Jolla chaps asfalt. Jolla lää nuo vattis aina.
0: Tahkalla on aipa tuo.
1: Ootko tinkalla isku muehta? Teusta vähän, sota vähän, että ei maailmis. Mm-hmm. Mutta täällä skaapman, kun chaps asfalt ja puolella hui säyn, että lää nuo vattis aina.
0: Joo, tuossa aipa tuota. Ja just munnellekin kalkakalla aipa reaalla, että sitä sijainnasti. Mutta ehkä munnellekin, sä teettelit sen muhtumin. Kun mun kalinnakalla, kun äsken lämmäs nuo chappi, tämä on teimä, kun älikin säunen olkun viehkat. Te tannammi ostin tekkär refleksä päätti, me pian tekkär tuu västä. Ei ole olisi västä, mutta lähtikään ajutaan viehkän refleksä västä tekkä päätti. No, että...
1: Mun haluan tämä ei lukut. Mun tämä lähe nuo tämä halus. Mun on se väänä minun maita täällä hui... Sitten kaaraa oltsvästä hos tässä, että mä en edä muistu yhteen. Ei mä en edä kalla huijallikin peri viehkälit olkussa. Mun on... Itse on smiet, on ikään kuin syhkylä, sitten se papitsekin. Mutta lähe nuo tämä halus. Uuden merkki tehti tjallit uksia. Muista refleksviästä tai hieman sledkuna.
0: Täällä ei puheri, tuossakin puheri juuri tähtäällä. Mun on täällä hui mautta erjan.
1: Keihto.
0: No, että tiellä mun on näin jänästä mai varrella kvartta vai neljä. Tiedätkö sulla meiltä on mun hetkellä pohtossa näin jänästä. Ja mun atsun kalle, kun älvinän kestämin, takkalla on älle tjärkkas, että olen muuta kievaikalle. Tänne sletkuna, tämän rätsillä 20% jänästä. Joo, aalo.
1: Oi, puhera.
0: Tämä käy pitää Unit 5. Han Mikkel.

0: Unit 5, kuulettiin suomen amalei Han Mikkel. Ektar mun voi olla luotis luohtai ossi. Juna Andrea Ule Mähte, leikä pouden ulirunna hättä, kun sai hälsti saami piirä kät luopa kätsin kastuplotsioiden loos vulikin Amerikkai. Amerikka emi almoin leidalle nälki ja häystilli. Ja okta almai fuemmai, että just badsamlats taviriikan bootut alaskai. Ja uoppi kuovli olmoide badsutalopiirra. Te säht piest häystillis eeret. Tää kuulet USA cha saastalamis.
1: Ja lähtöt vuostas saami kolonnista. Te mihu ma kaustin blotsuodi ohtilu ginjällistelle. Kohta baara. Okten maanaikon. Ja okta baara nolmai. Siivulikin te zonjomaanus. Ja joute alaskai suinemaanus. Ja. Olemaanka maano maatki.
2: Ja.
1: Ja takuvaas te halke te paraka tavalte bachela sasta itte sibira pohtsui ja tali vähän erinomais ko valli vuosi kerätä hoitne mo pohtsu ka sahta mo altu sahta pohtsit
3: no ajasta ruosha
1: ta ruosha dai ni vähän erinomais ta mai Sheldon Jackson challa ni hu erinomais vuoki että kaikke haltui äänämällä ja johkai kalte. Ja tälle kevätten teuttuhteen manne njammaa, että nitsi ja jollekin olkusten melki. No, tämä ei ole sinun olu melki haavallis. No, että ei tai saamella siihen vuokkiin olupuoret.
3: Ja rainas kanske.
1: Ja sihkari olu rainas. Mutta tämä kuuluvasi, että parinkin olle puuris ja maana ei issoras puuris. Ja taa me maittai vuojaanit ja sitten alle mihaa maarakkaan. Tuossa njäljiä jäkis, missä kolma käytte stuoruu ja hellu, mien leidoppe. Ja te kalmeeridi Sheldon Jackson, te lahtella halamaa. No, tästä alkaa hieman prusjäftä. Ja otsien on issuraspuori idea, että saamella takallekin koloniseerit siihen Alaska. Muu mai Kanada, tässä juttaa mai koloniseerit Kanada.
3: Juttu tänne, Junandre, tällä saami lämmäs kolonista.
4: Juttu tänne, ja mun juttu on, että just tällä hyvää. Niin on, mutta eistun kun äänkalaiskolonistit tollekin vähän dobbeli. Ja kun te olisikin alkeen kastaa sitten teihin paikkiin. Te on niissä, että tekee nämä New York, Newfoundland ja tekee. Jos lukee tarvitsee saada, että tuppe tälle Alaskasta. Kato saa, että New Gouda keinoa mitä tuppe tälle.
1: Joo, mutta kuulee, vähän mielenkiintävä, että on tajahtanut. Tämä on tietysti, kun saa, että sillekin rahkavan naamai. Tämä on rahkavikin naamai, vaari, johkai, muhto. Tämä tiedot tälle, että viisi on jauhkan. Mutta kun vaatii vantardekkiä tuppe tuon ja parinkin pohtsikun, tai nekin edessä naamaat tein paikin.
3: No. Amalta tässä on yhteen juokalakki pisuhuun tuossa, että kun empo amerikaaniseri juon.
1: Tämä on kaltiuski.
3: Ja mä haluan merkata itse altas, että paikin naamaat, että ne, no, en tarvitse, että nuolu empan virra.
4: Lulit jorba jarras.
1: Mutta tämä ei leijan, tämä on Sheldon Jacksonista. Leijuski, nämä saattaa olla susi lihku, mutta tämä ei ole kovin vieraaja. Tämä on taas pahuvaa tietä. Leijuski kollerokkan alaskas tuollaisen puhuta johtui. Te lokta taalevikos joka koihke ja määrä jienjuja. Ja päätnäkikko näin kodon vuotsi te kalvui kosakin. Ja te aina lehtät pohtsot. Tämä on ollut herkki tältä Alaskassa. Että saatti paitsi juuri vihtalo herkki. Tohko ja talvu kalvu ja vuotsi te. No saahtui siihen. Olo muihin saahtui tämän kalvu. Ja te pohta, te oinet Amerikka ise valdi. Te tälle halamäelliä pohtsu. Ja te ojo mai ruuda alkaa tämän Manitoba Expeditionna. Ja te leide juttaa valta alkaa kuluniseeri uudet Alaska saamella tsekkun.
0: Ja, jag sa att det är ju särskilt med Olle Rune och Tjöj. Bär och stå med Tjöj i håll och del och i Samibyrra, där hon ligger i Amerika. Jag är just väl att gula mot den där är där och med Lodi, där man i Amerika. Det kan hålla sig i NRK Radio-appas. Och så då uppe Lodis Lohtaj.

0: Joo, det kallar teima kolma ja täällä pääsi kuulla hoitasi.
1: Saamme teki vaihtalai staati lagamana rifts. Gäsmanos kvehtuu kvehtuu njäljys stäyni saamme teki staata. Gäsland itte bishit melköjä elektrifiseerima. Mangel go staata otsui ollislas kuorassa digigottis välji saamme teki kveddalit. Äsi mennadovoi lagamana rifts tjaktsamanos ja täällä lä kveddalus hilkuivun borgarting lagamana rifts. Teki gotti dua mo bissu dastu. Samme digi färette och typo maxi bachelors och det tjockis kvekti miljon runno ärsegolun. Den går efter räkta gerdis. Då må ilja väl räkta famulars. Släderkon bär vid att reflexdagen lä åtne. Då har det stått tjarnostativ och släderkon bär vid mjättarika. Olen mil lä måste hålla mig givet släderkona. Täällä lää kvehtilohkärdy kotrykitrafik ja ieskullan oftas barkokoimit chalmustat sledekun päivi. Sitse ikä väds ja sihkalastet lää sledekun hui tehalaskijavit. Vai äära hoin sin guukskasks, tatsa pressahauda Kristoffer Solstad-Steen. Sledekun haa oinut äska kaskal kvehtile vihta ja kolmno metra kasks. Ja just kieva sledekuna, te oinu kohtafas olles 24 metra kasks. Kobila mi bahta oesta... Mikä vähän laakka juokkaa tatsa steen. Ja kolmolliset.

0: Joo, tiesä, no eipän tiet suona. Ja väit pei vielä norkka säämetikki presidentta, och den säämetikki tie vastjahkin jo hekken Sandra Maria Västen kallalit nuun, että skallademin siin parlamentta. Säämetikki tie vastjahkin jo hekken muistella tää mannesilät tohko välkän.
1: Mii lähtäppä tämän tiitti, kun mii hääli tahtee puolidi oftas parkku ruona jättämä parlamenttaan inatsisartuuttain. Ja säpmärtsäin ja inuihtain hän lämmäsään huikukis oftas parkku ja mun mielestä hui heivulla saatte, kun
0: ajattelmaittain,
1: mistä oftas parkku parlament

0: aikas, koska tähän aika on nu manga iemi olmotte parlamentat maimis. Ja mun jahkamise ollu maimisähti ohpa nuppi nuppis.
1: Reporter kohtusma Irene Antti ja Andrangnilla posangen läpä ja valkan tohko kalalit nuunatti ja jovu tälle suunno tekisi. Ja tälle meiltä Mairen toppe nuolkan nuukkas. Pöre päivi Mairen. No, kehtä lähtee säämetikki pielis valkan tiekko kalalit nuunatti.
2: No, vähän näin, niin mulla on jo kuullut iloa, me ajattelemme saamedikki-presidenttaa Silja Karinomatka ja Tjavastokkiin mun herkki Sandra Maria Vess. Ja mä ajattelemme vielä koeftiserat saamedikki-pelleissä politiikkalla, että ajattelemme aina Madeleine Murslötta Arslöksen ja mä ajattelemme kuullut Hallanbargin Åsa Margrethe Pölksen Pölk.
1: Sen kuulemme tässä Sandra Maria Vess muistelemme, että Silja, huolekan tiedät, että kaalailit nuun, että parlamentin, no, mihin planas?
2: No, siellä on lähtöpä lämmöskehtsän muuta politiikkaa toimivaa, ja kaafistalla on ollut, sillä saastalla maasin piirrä, ma kuskaalun alkuolemi, ja sama hastaluus ei piirrä, ja on lämmöittäjä sammetikki, sillä huolekan faamas matkai, ja oli pahtava speili ja yksi maittaja kalliikas kuulikki asuussa ja on asuunnallismuseja. Ja oli kun me fiittakaa taitamuseessa ja tuolla peske kehtä ja kuulut mosi otsparikta saami taittarin. Ja maittaja kalalit minun otta universiteetsa yksi fiittaa.
1: Ihkon Charlie USA presidentti Donald Trump otisi lähti kerrokossa, että ohta hollu kaassa ja mineraalai kalalit nuun ottais. Lähemmäs on ollut saakka tieske, tieppäkö tällä tieppälämmäs?
2: No, alas on erilaisesti parlamentissa. Tämä ei lähemmäs nuun ollut saakka on tehtävä, kun se hän ei tee ole hiittämästä, kun mä ei Trumpsat selkää, kun siinä on lähe ole harjannan taasa. Ja mä ei ole halusti muuta politiikkarin ja sen talle tuuri, että se laatu olla itselleen. Suopamusa, USA, Danmarku ja kanavit muun tahtaja, koska siellä on lähe suurtelus sijoitus.
3: No Donald Trump han har lämnat sju ollu den att det härliga Amerika det och jag astit han och astan rona mål att mål så har hållt mot typ den Dandafus.
2: Dandafus det har det att hålla på alla dolakanda sen går det ses som att hur samman reaktion och går i politikerin. Cecilia nu ber stå med så med Trump tälka. Ja han har hui tolakkana ihan lite taatsejan taas. Ja mä teivän mä ikkitä ofta kauppalla. Mä jos on muisteli, että tää alkujaajista, eli jos on vielä tilli, mutta tää ei ole sama vielä. Ja olemahan vanhiitassa hieli, niin tappi on ikka on yössä presidentta mukta ehkä edes jälkimuksi. Ja sun muisteli maittaa, että tällä vi hollu amerikkalaiset fiinat ja gallit subuutta ja tällä on mä jätän tällä vi hui saan sitten presidentti ja si antaa sitten ei kuopulu olla mitä on tämä muisteli.
1: No että juulikkeesta vai jos sähtä me nuu tulkku, että tämä jältä presidentti lohkeekin tällä. Nuppipäljäri on siisä nuppipäljäri semmoinen jooni hulkus. Launu, että mun ajattelin tyyppiä, että kallelit nuna tässä, että reageri tämän.
2: Joo, ta horro huinia, ta siikattu politiikkara ja ta tässä, ta hae olla nu, siis ei olla nu perustu, niin mä ajattelin alkaa.
1: Teka on ollut kiihtureporter Mairena Antti, kun Aste Särvä saatti ja ihan kuulohan laffas.
2: Joo, kiitos mun perustu.

Ja, tässä muistuisi vel mun ja Erjämmel mainimuskertte. O, ne ahti munnus lä jänästä me joulus ja tän jänästä me mai luopet ne piresi ja kvartta väille njelli. Ja o, ne kojolla lähten ne sledkon päivi ja kvektloja ja täytä o, ne sledkon päivi teille. Ne järran kultaläkkis kievahko sledkona. Te saat västi jo aalo. Alle täyjä muhtumin tähioin kievat. Tänne just mahtaa aikaa ei faktaikä. Tällä tusin jäljellä 6% rääväs norgalaisen kievä, eikä sledkona seunjadin tiime, kun yhti tuopeut oli viidas. Trygg trafikka jahkassa sledkon lohkama louvui vuodun. Ja tämän mun jänästä emmekä kamna hänä kun raju äppäs. Perveivi sä, millä saattaa namma ja lampoilta tätä. Nuotte finafan tonke jänästä emmin. Kevokko sledkona voi iht muutumin. Tai jo alle täyjä. Tässä hui forkka pääs kuulla, että uosa jää saami horroris, mutta aivan vois alkos. Ah, tchau.

0: Saa mie levittis, minurro kuhkalakait, ja maatket saat huolla kuhkiet, koin huolakaa vaajaltit. Juohke kerttiä, ko piilalla vuotsimme, ja maailme seunnyiskohta. Te laave muhtimen toutut, juoka toka päältä. Varra laave ruotsit, ja jos muhtin paskas autaisatta, na, teillä koit tehtelas, ahto toppa pohtaa, juoka outtol. Muhto häilyttää tuossa on laikkiä fiurua ja taapia maa paltet. Lehkä näin tätä nuppia maailmaa soodia paatusuot, ma laavit min ein tuolta talle kiusirit.
1: Mä olen maaralas. Varsiaikko. Ja mä oon ruoan nervan. Mä oon rohkutu kalle rostua tuottara. Tää tuottara rohkutu. Mä oon missä tämä näet, niin tämä tällä vasten rautajan kattien lupnamme. Laamissa on suuvuja, että ne kuin. Mä tiedän, me lähemme kuftaa. Ja täällä ei ehkä runnat, ehkä aktakiiruna laatte, että puhutaan ehkä arkin kohtu, että se on. Että sillä on kaksi laasi juksa, ja täällä on nostora. Kun mä ajattelin 3-4 metriä kuhkia, kuoksi päälle kouta tätä horaa. Ajattelin, että tästä oli puoli ritsaa, kun lopimme tässä. Ja kun mä näin, tästä oli purran ja käsi, että ole vielä täällä ehkä. Mun mielestä lossa täällä kuottaisi. Tältä ei tai laavui pukti toku. Tässä oli aina matkia, kun et nukattai. Näin meillä etnältä ääni, että tahtaan tällä vielä voi soukkaa, että soukkaa tällä vai jää. Näältä meillä etnukoi vielä niin, että lähtiä me vielä näin niin. Näältä karajaa. Kulluja. Tälle edes sitten, se oli kuin karajälki. Raha, no joo, kullu kuske. Nuiskuudas tähkinalti. Nää lähti, vielä tuossa sitä karajälki. Mutta jälki soomistakin saa karrakaan. Mäkin kun tuitte tiekka ja vessu tiekka nurkia. Mä olen kuullut, että ei ole karraa, ei tiedä sähtökällä. Ei mun olisi nukarraa. Se mä näin uppeelle, etniä pelle, uppavasti järjestä. Ja se vaatsi jo kuussa, kun suksa läpi kehtsää. Tämä tiedä, että mehiä, se vasta johonkin tiihkiä järjestä. Tiedä, että mä olin erään näin kulahko. Mä olin elokkainen, jotka olisivat kulla. Mulla olikaan näin, että kiis on tiellä. Lohkalla valman olkus. Mä raimalla. Mä olikaan näkeltä verta. Tällä jauri kuului meillä aasa. Loka ne at na ja puoinak ta olmus mu koulla lasa rai korku. Ja koulla tiele akta lasa li tavas. Se oli varjasta nubbelas. Ne ja puoinu mihk. Ta ma vielli muoja. Na täältä. Na ja lohka na tu tia latlat sa ta lohka unan ta ta latta jäik. Meini munnu palti ei jäädä, kauni ei jäädä. Päässä lumeitas. Nämä mokal jurttina nuosu aina leikki. Tämä alki on ja kulla, kun loppu jäädä. Jäädä päällä seinä. Täältä kuuluu rekkes, mitä rahpaa, joka ruuttu vastaa. Täällä on kuin kirstop. Ja uskulla kerässä on ollut tulleni. Nämä kuulun tällä asiaa, jäppu ei ole mihinkään. Mä kerskä, mä kuulun tällä asiaa, jäppu kuuluu, joku alakkalle. Lokka on ihan, ne ei ole pienkkä. Ne lokkana vanhaako mielellä. Mä lokkana lähe kirstalla taas. Mä järjään makkar kirstalla. No mä lokkani mukaan joku saamia kirstaa hiljakalla. Täällä ei olisi tehty kirstalla. Nää ne lohkaa näkäl talt mukaan tiedä miele keresi tie. Nää miele nä miele keres. Nällä soli aikki lai ku ja nällä suolta käsit se kesse ei kunde suolta. Tätä pohtaan tältä ehk. Tätä la munnu etiäri mä tällä karumas keres. Ehkä lehti ja otsoimme raavi. Teemme ikä lälkkimme kaavastella, kun ne muisteli mieleen. Ja kullun tarjana, ja mä mannen kehässä tälle ehkä. Tekka vielä ehkä rekkiästä keresi, kun tämän arvien tässä oli patti, että saadaan kyllä kesään, niin ruppumassa.
0: Tuonne talkulluan Saamien Horror podcasta. Toimihetsi leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhtelijetsi ja jätnähän mietsi Pär Josef Idivoma. Musiikka lei Antoni Hettaa Tahkan ja Forest People Fitnodat leikataan puhtelijan NRK Saamien Outtos.

0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
1: Jooni Liban, Tamvarodan, Sami Horroris. Taas hui farka maiku erjanin tal luohpeita loppna. Jänastemme, talaan aiki pahti suokka maailmien johti pistä patsilas 3 minuuttia. Nohti Finavalt onkin jänastemme, kaajalta lää. Anna koraju appas. Kiva hahkot on sleitkona mahto. Mä oon saat fastit. Parkka manna kehjät. Ja jänas. Tadal. Rules. Maverick Saber. Stay now.

0: Se, Erjan.
1: Mm?
0: Tän mun pissan jänästämällä pissuvun. Ja näin jänästämme samaa henjäraimme, kun jolla lähtee norkkasta. Slevkon päivi on ne. Tiedä vielä, kun ehkä tällä jäikin, kun älkäkkä tämän nukoutuun. Slevkon päivi. Tän tihtelin mun mei rahkastan ehpäformaalalla jänästämme. Kevahakot on Slevkona ja tässä lekkee Jäljä väljin veillä Suomessa hienosti jo aalo, alle täyjä, muuttumin inkiava. Ja tahatte inkiava, tsehpi mikallat, teki mun kuntelekki. Tankalin hioktia tehtillä. Koitteli 5% hienosti alle täyjä ja muuttumin. Mutta 5% kallapan hienosti jo aalo. No te, täällä on puerre kunnat, teki ainetta mun hienosti.
1: Mm.
0: Ja, det kan le bitte fast en sjunga Kaiser.
1: Och för den måste väl väl oft tänka lågt. Man måste man för den ram i ett så.
0: Jo, jo, ta no pagaro nei kra. Vi är ju nu att men nej, jo, jo. La till då.
1: En måste alla där alla sjola mod. Alltså där man mun locken äske, det går alla en släda kompira saker.
0: Charle,
1: släd kon. Charle oxe i lapa. Måste den betala.
0: Jo, kanske väl det kan hoje. Vähän tuoraa pus plähkää masa jo. Ja siellä teispän teispä. Tämä on kikahtsen.
1: No voi aina ton.
0: Joo, teillä on paire raava. Voi just mä en, mutta joskin mä kanske muista.
1: Täällä kulta lähtenä. Oh, täällä on herjan paltti fast rammin jätsä.
0: Joo, kai täällä vaan nyt tuoraa ja päivki paljon slätkon. Mutta niillä on slätkon päivä. Nyt tätä hitahkaan maita. Täällä onkin pian Kaisa Palttu ja Motti. Knäkte, Greiner, Dodjon, Uffsit.

0: knäckte grejen i dodgen av sitt Kaisa Valtu ja moddi det. Ja, täältä kalla mun on säättinä, eikä minä monna kohde aipa luoppa kouluja.
1: Joo, ja minä olen johtelija onne.
0: Tää hurkki jo ne maitte, ja melkein te vois saattaa lämmäs iunäis, kirja saattaa lämmäs. Täällä se ostuu just tjohkalle mun ja tjuutsu, niin minä muuttu minulle mailu antti.
1: Ja mun mailappe Uslus, Irjan Balto.
0: Ja mun on hienaikalla Puri Holma kulla peffas ihtin ohtaräis. Kulallat.
1: Kulall.
0: Taas vel aippa luopas mi kulla että kestä suulang nyt mikel hätta hans ja luopas vel moi vi.

Ja, vai pinnapanetsin lenne nuu olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälleen vuotsen tänne nää. Ja kun pinnapanis pärjätti te, niin te puhutti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne paisti mun hiusikin. Mai? Joo. Tuon pääskeet puhut mun fjärni. Tjaksa manu, oktena blåa päivä.

Alkes aktuali, kaikki tämän patjan kuuluu.

0: nor ga samedi giwecht halai fas stati. Arktalasche gweulu ber stachta mail me politiks an ernet dat vucht o mai dai universitets. Berek ja burs bahtin gach odasi. Borgarting la man rekti zelkan o digi god die zelki at radde hos amolkui elektrifiseren mer radus la lovalas ja dohkalas. Samedi giwecht halai gweddelan asis ollasit ja ferete stata asse golui maksit.
1: Käsi maanus kõttu akutlu jällis. Valkai saame teiki äsi staata vasta tanja aigumusan ote pissi molkui elektrifiseerima. Saame teiki vast halai teiki kottis ja kõttali tuomu lagmane rektai. Äsi loogti juhu lagmane rektis tšakja maanus ja tääl la lagmane rekti hilukun kõttale.
2: Ja tääl mig fette vues manna tšada olles tuomu arvustalla makkar akkai ja makkar mot tuomu. Chilke tam voto manne meredusa dakkui ja de galga arvostalla tätte att galga komi anketan tan nashi vidas ot
1: tanashis le saaka anagi departamento meredusa lobala shuas at reuti molkui kassarusta huksen ja daima plana elektrisermatite samedikki oivilda at lassanan elfa mutarapu mai molkui meredusta vaikka saami perustumite. Ja Daanin, läsin mielestä tahkun äsken olla nettaus.
2: Sami, oot sitä GPS ollut faarus ja vaikutit större meradossa mi kostalle tuodollas ja större vaikutus min puhetta ei kehtyi.
1: Lagman rekti, ei hofta aivilis taasa, että departementta läkätne kahtun tjölkäi vaikuusi. Tikki aina te lassan elfaamukia vähemme. Täitä taakka, että pahtuvat suksuvi Finnmarku elfaamu puhta täämme vääräs.
3: Att framtidig utbygging...
1: Rekta, tämä ei lagaman rekti tatsa, att sierra ejanas ja pahtuvas merkäts ja ruutkäts projektai vaikkuusai elkeen kahtun täällä tjelkäit.
0: Nuulanta politiä kuvlu tiedui meiltä lähokti puhua vihta siitä palhuvun verrosämis. Äsi keskäsi kedaa saamaan Kalle Pohtsolle tiedihuvun ja massun. Vaitijuvun olmuin läpalahuvun status, mutta sii äljät pelkaajatuvun. Politiä ei tuskan tiettua enemus, jai kuekti tuo kuekli neljä, kuekti tuo kuekli viida tuolla jae. Ja sävet tjadahi kaajatemi outal juoblai. Politiät äikilät almuhan kuude orohaki äsi keskä, eikä pada outan Kalle olmolle vaitun äsis. Ruotha samedikki valka lautakotti suikkuta karasit valka ei se välti mangille samedikki valka ei kuekti tuo kuekti viidas. Tiimää käyne pustuvuodui hienostan konflyytta ei kiedahallamis. Tahtaa hiata saattai odda valka. Valka lautakotti selkähti siis vailu lehtämus ei se välti. Si arvostalle täällä käy pidite räätät olla meidän lautakohtiin, mistä yhden valka ei se välti. Vajun tiitte tietoja, muu sulla saa vättis vuoda isähtä estäti pahtaiksi.
4: Det räcker inte med att säga, jag är ledsen och ja, vi har gjort fel. Det är inte det som är det viktiga.
5: I lätt att arva i källorsit på estuvuodet. Då vill det tehällas, länjulike dig vättis vuoda, malle tjudjilan. Sille taga han odda valkait. Millä vähäkahtan saami jenastedjit luottamussa demokratii ja riktesihkarvuhti. Ja sille tasa lassin addan puastu tiedui radhussi.
4: De har fört fram fel information till den svenska regeringen.
0: Europa unionen tar ju suoma radjikohtsin laadusa drunai estadan rustii skahpumis. Siisä äsi ministeri ja melte Suoma adju EU-ssä tämän vääräs 3,1 miljoon euroa. Taina ruudan skahpui truunai aitsan ja estin rustiin. Olemmelin läpöerdit Suoma kirkus vuoda kohti truunai nuertaräjä ja mieralde. Lassi Bushets mieti huvui 4,4 miljoon rädjä kohtiin läädusi truuna äsi outatämmäin. Lappi universiteta arktalas maailme politiikka magisterprogramma vedo duvo iemi alam oinui. Perustu me arktalas kuului laasia maittai studentai mieri.
6: Arktalas koulu kesu maailme politiikka sain äänet.
0: Lappi universiteetta arktalas maailmapolitiikka enkalaskella magisterprogramma keasuha studentait piirra maailmiin. Universiteettas koht säävet, että maittai säämällä chat norkka ja ruotapelte perustuva syhtiä ohpuus.
6: Meillä lähtökohtaisesti
0: opetan lohkaan, että tutkosis säämällä chain läveillä suhtaa spesialiseeret mankkaitte viitti maailmapolitiikka kaatsalta kaitte. Alma, että tarpeeseen hiespuktiit tutkosi äämielmät ainu. Olles magisterprogramma vuotutuva äämielmoki tarpui toutamia ja tahla kalton programmas vuhtiin. Tahatta veillä suhtaa studenttiin vilki tolvut eetsäs tarpui taipas olta kuului ja atsu tietuit äämielmät tutkamusa olkopelte. Tämän tihti programmaa saattaa sillä merkkäsahtiin maittaa saapmelatsoitteen. Magisterstudentat pesä täällä vuostas kertte fitnaht aanaris kalleemen ieskuudellakan säämiä aasahusait ja ahpäs muvah laagapuh kulttuuri. Takkar kalle teemi pesä programma olis täällä tahka vuostas kertte. Studentat atnet arvus ahte pesä studeeret arktalaskoulus ja ahpäs muvah säämiä kulttuuri.
7: I think it's easy to make assumptions from the outside, but unless you actually
0: se on jähkää, että olkopeltelää älkki nauti vaikka mai, mutta ainoa haastelu sain kerjoutaa, kun mennä arktalas kuului päihkiällä. Tällä tehdä, jos häliä tuoda ei ahpaat fättää piirrä.
7: Really key that if you want to learn about it, you go and see it for yourself.
8: I think so definitely because these are the people who know that.
0: Ja maittai tehäläs teivaiht olmui, kehtoutet arktalaskuvluun ja tihtet outamerkka tihte mua jaakiaikkiit molsa suvet.
9: Ko peelin unideke toga ja ma iai vuce abeskovu jehte niitse kalledämit svenska turistforeninga turista baikis. Kalle däkkiitä läht unnuun loi prosenttan suli tuo vihtetjöte olomun. Tän reise ko reudatus bodi fa muidzöngu manus. Suutte saa reise läht matkustäkkiitä saadaan tjohka vuonnain ko äljäsat uuddin vuonnat. Tällä johtolla läädus trafikverket ja SJ vuolla i källan odasjätadusa mi mieltispukta att det pahtia i reis i tarpsmålsu togai ko matkusta davin. I Norrbotten har Lena Sture Råtas laden lov i Lappland Resorts i Jöthki planar hon ådas maht i till riksgränserna Nordalslyfta. Lappland Resorts och ena medradosa laukin en ådaigasars rakadosi. Kaba kärrot gett och att det si äget ådana med västa mot att balla att ådas mahtin satt hejudi på att du har lov efter i kovlos i danne arvostallet väjtigt medradosa. Luopalas huksen mieradus ei voi se tahkun, nuu tiedä NSD avisa. Tevel ihtää tälki tiedäus. Tavvi säämiissä karapeggaa tai erittu. Varuhissa riddu ja vuonna kuovluin arjefin Markus päihkälas karariddu. Muutui molsa suutti palva tälki ja arvi. Maata säämis rittus kaskuhai riddu. Paruhis päihkiin tjaukapäikka muudui arveuoftit. Te kalvel tässä luopsa kihtäne ko kehtsiä äälle tervan.

Los juttos kohde. Nuorta lampe velki vaade johti kukkiset, nämä miksi auruilu.

0: kezene kehtja, pähkeli ohjon järkka, pohjeisellä karjolana.
1: Täällä kuullo löyhti boddu. Tän kuullo kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkida, NRK Sameradios.

Lolalala, the Nila Sandra Canta, Lelulululala,

kegal bäskes rattavuun, niin rattavuun asfaurolle lullullullin lalla. Kirkun jarkka kauppukis jämme palvai chaskadi lullillalle lalla. Tän illas jandra kanta, aipa siemme puuti, tän ruhtu luotta takko. Chapa pyrkeli ja

Mä jo olen juuna salvaimoretta, jolla loina aloluilla loina.

Hello.

Ja valto on asio loku jo usame jo la la la ja kohti tova kun ujor.

Ja leku näin muu latsamaan, na hurri lulan, lululele. Sohtan uskyy, yhä joskalu.

Hey, you're Lord, na la la la la la.

puhdas valkuntele kiitin aika tuorasta kolmana viitana päivä ja on kuulla kemppäri päivä saatti saatta. Puhjallekin jo anajat täällä osalka tämän aina suongan saattuari sammon neljäs.

0: Joo, puerrepäivivel sä, niin mun säätän optivel taitselit, onhan tuorostajat. Kun mä oon viitan oppilua, että päivi taas tyytyys karasos lämmun. Lemailu Antti, mutta en lakalo, ne ei ole säätteisko.
1: No, ei ole paljon majalla. Uslus.
0: Uslus, ja ne kai jäädään taas hujolainen. Nämä on täällä kipan aivan kauppis Uslus lopne.
1: Katsotaan, että hän jakaa nyt vähän oinnusti päivä äsken, mutta ollaan oppa täälläkin. Mutta mun jakka on täällä kuitenkin, näin kolman mulla legasi ehkä äsken. No, että mä en jakaa, mä en vaihtaa tässä. Täällä on finnis ja aina täällä on saa pekka, ei maailmus päivä. Mutta mun kallan hui tuulavassa on täälläkin puskussa. No, Peppe.
0: Tämä horu lämmin, että mun olisi löydä se emma täälläkin, kun mä jälleen. No, läppälä mä oppa täälläkin jo alle päivällä. Oi nyt kyllä vähän sieltä hoinnus, vähän monnamin piakkaamme tässä. Aita vähän täältä pohjaaminen, eskeli huikoillekin. Mutta mä, ja tässä mä itse. Mä kyllä pitkä vaikkavassa suonga johtuu.
1: Mä oon tuorasta.
0: Kuulostana
1: no, joo, tuorasta. Musta kyllä vähän vahkuloppu täällä toutupaa.
0: Täällä
1: joo, mun älkin on, tää just on saat debot.
0: No. So,
1: joo, täällä ei saa mä kuule tuijana. ja mun illalla on, mä en sanoa, kärkytyjä saatti, mutta alkit on saatta.
0: Joo, vaikka lähen tuohta lähtee vahvulla. Pena mä kerran blana tusla.
1: Ei mus se ja mahki blana. Mun on släppin huijolle i mangmus vahkui. Ja lämmös, teko mä mun on lämmös, tää on lämmös nu puerre mun ja mun tuolella on tabsanan ja plana la släpp mai manga vahkoutskuulia. Mun tuoli.
0: Täällä millä monna min masa vielä uhka ja ska mi ja jatka varra mai mierksä että olma väs släntä kohti.
1: Ei oo se da, mutta mun kalli hakka mai den att mun mai vähän bara så shadda. Mun är så korrekt lojal i Boris.
0: Joo joo. Ni är täs mihke, mutta mä hakan pitche Emil Karlsson läs tjuetje. Beauty ja pierna ja mannelta, tähän lähke Irjanis vähän olla saatan.

0: Eric. You're a dog.
1: I'm

0: Pinti ja Bernadette Emil Karlsson. Det här tagalla teima farkofti minun patsil okta, mutta väälän kebässä kulva ollasi.
1: Slädakon päivi, tai he refleksta

Violet Brody, A Place of Paradise. Ja täällä, te täällä mun rahpalankalle voit nähdä täällä ehkä kaikki mielkeästöt. Ohtelta hoppna täällä ehkä täitä rassat, kittä tjejärätsä veikäi. No, Finnmar, kusta kaliljakan niemo hikkitte perhtu jobba täällä ehkä kuulla, että kall orru tjäjä minkäl tautsä jo arvi miehtä Finnmar, kun lähtsän siis jäämis tähän rittu saakka. Kautukin jos maittajia Pekka kalo, ne olis tällä tjauka Pekka. Maatta Pekka karasso sille koko laivis luulalat. Kirukkoin järki kalpoosota karra lulle piakka värkkäin. Ne loppilla riddu mättil tien osatske. Tjauka maatta Pekka riddu toppe tonju vuonas. Honnes väis ja hammarfiestas ältäs loatses luulalat. Ja just tänne temperaturoolissa näillä käytökennys kouluamma ja muutokalla miehtä Finnmark, kun kuhta tjeja krata. Hän säkät soppa täällekin ja tjeja lekka krata. Romsas oppa täällekin tuosta arvoftit ofti lekka krata ja karra luulalat. Hän tänne arkas maittaa ja arvi oppa täällekin tuosta sähtämään vähän päiväs oinusti. Loi lekka krata. Ja tjauka Lulle-Pekka. Tjauka Lulle-Pekka, kalamaita jähkän järkkäs, kuekten oppa lekkakraata ja vähän arvi. Vähän arvi kalamaita potaitsus, tuosta tässä vähän pieniväskeä oinosta. Okten oppa lekkakraata ja tjauka Lulaa toppia. Muoffis, pään taipakua lehki, arvi oppa täällekki, tjeja lekkakraata. Ties manna täällä vähän luksa tuo nuojana koo. Tiedätkö njarkke päällä. No loppakalla oppa täällekin. Tuosta taas vähän arvesta. Ohtsilekka kraate laivis luulat. Trantin kauppuis vähän päivää tuosta taas. Mulkal arvi. Oktanoppa lekka kraate ja laivis luulat toppia. Manna täällä plashi. Oppa täällekin. Arvi. Ohtsilekka kraate laivis luulat. Toppi siis jäämis ottas. Toppi lomai arvi oppa täällekin uppla leikka kraata. Aipa kuolehki. Onna tällä aina luksa ja vähän nuortas haamar. Toppi lomai oppa täällekin jäämis uppla leikka kraata. Piekka taaputna tällä laitjes Lulle Pekka. Nuokala meitä Kongsvingiris Oslus. Oslus olis vihtan uppla leikka kraata. Fredrik Stasheen maittaa jopa täällekin ja vihta, mutta lää loetjes luuladat. Seinis Fredrik Staskalla tjauka luuladat. Christian Sanna samme tjauka luuladat. Vihta noppa leikka kraat oppa täällekin. Vähän arvoftit. Ja teikall Stavangeri nahakal njorra. Täällä on alles njörrarivit oppi. Jäljä noppa leikka kraata. Ja tjauka Lulle-Pekka. Pahteltiin saa Pirukon ratse ja Vossoina taas mei Leirviikki. Pirukonis nupprat leikka kraata ja Arvi. Harpakki soppa täällekki. Okta nupra leikka kraata loitses luulata Flores. Loitses luulaa ja loi kraata ja Arvi. Olle syn. Oppela maittai Arvi. Vähän päivää tuosta tässä okta nupra leikka kraata ja loitses luulaa. Vahti niellä laho, nää täällekin tällä laulusta Mari Poine, Poine Jumbo.

0: Mari Boini ja Shungain Oino Jovon. Ja, te kalla diette, että mä saloin toutuna, että tämä merksette, että täällä sierva ja holmu säätti. Ja nuokalla maittai ei muhtun lähkai oo, ne mut oot näillä munnos irjan maille no, rahkalasta vähän, tekkä ruvainen sienasta ja mm-hmm. Ja koi olo naamuhast hesky, kun muistelast vähän olla siitä, älä oo ne sledkon päivi.
1: Sorry, tuolla äsken mun jäi nyt. Mun tää on sääni. Mun mahtaa, mutta mun imähtää se lokkoonne. Että mun aikun teust, tää on färtin guldraja lokkut. Aallu mun aikun oodasi lokk. Mun färtin lemhailu vää tärkistöön. Nu on ollut stiit lemhailu hui tjähpi saamen kielas. Mä oon mun lokin kes, slevekon.
0: Niin, on kata oktapukstava vähän lähpusti. Slevekon baby.
1: Luonko rekta, slevekon.
0: Ähtän kallohan on rekta kova sähtä. Se on pahpa kirukku sytty. Nää, mutta okti, mä ei skoolasi. Oho, näin olisi letkon päivi ja tän jäähän tätä täytä. Kuektelu hiaji, uulimmilla äälikki muistui yhteen. Mikki teki ja vois letkona, kun se aujani tällä vantata holukun, teki vantata holukun. Vai peilä voitsit äälikkit ja äikä äitsemin. Laukon tjähpiltän kievois letkona.
1: Mulla on hui ollut väitsänä mangmuspäivi. Mä oon väitsänä aika kuuks tuure ääkis. No et musta muhtun päivä, kos mulla väitsän, kuekki te löi tjeja. No mä oon kuekli tjeja tuot.
0: Läfki.
1: Jolla kall kievaa, mun kall pian aloin refleksi.
0: Mutta alla poirron rapstek tänah tuonna kuekli tjeja tuot läfki. Väitsän, meikko leil saakka mun järin kall kievaa kans leikkona. Olkun läin viehkat. Tällä ei pitänyt sletkona patsille. Jahkalla huivuas. Mutta jos mä tällaisin miettään tällä, mä ennän nuorra. Tällä on linjannut kyläkiä vai? Mä rajajan mielessä huijallas jortsan vuokki, mutta muistan, että miskal ei paljon län sletkona. Ja tien olisi tälle, että mä erian rahkastan tämän jänastamme huijälikit kevahkoloon sletkona. Ja saat aina kun rajapsen täyttilämin. Joo, aalo, teihin oalle täyjä, muhtumin. Tai joo, njäljä ja mainimus veilas vuotta iin kievat. No täällä on jo soma aini. Mä ajattelin mun kultaleikkit. Kievaikus letkuna vai ii?
1: Ja mä ajattelin, täällä on hui tehdä päivi mai. Riehtymänä ihko hui ollut olma vaajaltuht. Ja mä olin vähän ajattelin, että musta skihpäri maihtan tämän vangus päivi. Että kun lafuits karasho ja liemnjokaska, te ladeus, että olma ei kievä, tai? Ja te mästä vuotsi paatsilta ei olma. No te oli vähän äärettömäistän iri tjahkini sotne, kun mun naamintan. Että no. Lei otnata päivi. No te laistan täällä, jos muistui olma. Muistan fänena sletkuna.
0: Joo, ja tällä istunne mun namikolan tälle maksi tälle peljan vuotsi minne karashoas, ja koosta läjähtähti käynyt joukka, että täällä on motivaa siihen nuorra sihkelasti. Mä ennähän varalla lailla. Päällä sotin nuori ehkä mä ennä sihkelasti. Ja huisäynnys pikset. I makkarkes letkun. Ja juurstaan i huomas outaljolla hui lohka. Ja tämähän mun eski niin toppe trygg trafikkas kiehtiä min vähälle. Ja tiedui. Juurstaan tuossa jäljellä 60% raavis norkalatsen. Kiehtäl kievaikkis letkun säunjassas koehtu tuot, koehtu oli viitas. Läpohtelanne jahkas trygg trafikki jahkas letkun lohkama loui vuolul. Finnmark, kukalla puures pajapelti riikka kaskamiri. Vihto oli 70% prosentin sletkun kevähemmästä koehtu oli viidas. Ja taffilahkamas rekisteri juvui alimus sletkun kevähemmin tiimä, että liipan trendalahka kuhtoli 4% uslus. talada huelemus. Oi. Slätkonne käva me päiski. Oppiliko kuekte njälja?
1: Oi, oi. Takala. Da saita da detla nuun on ollu chuovkene da.
0: Takkan mais ta sahtala ta.
1: Mutta mun ei kuullu kone äsken mun muittelin tai tai odasi.
0: Mun kuullin.
1: Pressa hau da Kristoffer Sosta Sten. Da lohkat just on ikkeva slätkonna. Da la kaskal kuekle vihte golomolo metra. Äsken ton aina hofta olomu.
0: Joo, ja de mutta slädkunen sagt har ju en perse ju den jävla meter då ekin ani his jokken tarkeli närlis. Ja ja ta väl i ju så ta väl det så sagt han väl mun äske maj åt sin den. Ta ta ka att bila vet ju läs ordli loji se kun ta reager. Tas rais kola aitsan tu outaliko kuekti sekunta.
1: No, jatka lähdys.
0: Kuekti sekunta, den kuekti oli viita kolman mehtis. No, että puri holmat. Kiva että fall slädkone ja aina spina väl toppe jena stämmintä mun jena stämmintä. Mä ikään pohti aina muistuhasti nä säättäis. Suomahan aina mä ajatella olumat jena stämmintä. Mä sanoa hieno. Älä mennä nukuhka. Mä ei veitsi kaappalalle.

Hei ja tie ja kappa. Tässä hui farkka, kun pääsä kuulla, että Ämppo luoti ja tällä saakka ärpivirlös luotis, mas illatte makkarke musiikka. Mutta autan tänne, sitten kuulla vielä Sigrun luo sparbu, hol yt.

0: Joo, det där kan lää äikin loehtepotto ja nän loehtepotto just kan lähtää joikin ja luoti, että Saaramarjalle käy joikkasta kohdalla käynu perit a pestaatter ponku joikkasta Henrik P. Pölju Biermän ponkkaan teki Anders P. Ponku kall joikkasta kärepiera ja selokon jora määrät maarit käy eira joikkasta ponkku inka P. Ponku hättä, mutta outa tein luuti ihan kuulemma vielä tämän.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetken luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak mannu kuhtana blogaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatekissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Apparahta Bokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja tii mun jäljissä.

0: Huellinen on kongeta, juikka tii ja juoja hii Janule Hermansen ja tekala jatakse, tii ja saakka noin meitä, näin luo, että pottos vai muu eriä.
1: Joo.
0: No, mä ei tällä tuon anjan tuonne tämän joita vähän roukkalle.
1: Joo. Spabba Jackson birra fasasche.
0: Jo.
1: Muy logan en un.
0: No, ai kun justo, mä ikä hän tän nuus vaan, mutta leikka vähän ne vähän kehtsö, jo mu mohtan man.
1: Ai standa expert, mä häjä expert.
0: Nah.
1: Ah, mono.
0: Joo, joo.
1: Nada mot yes vad hade alla Sashi Hallstedt annat ikteli Champions League man har alla med oss vad hade en Viking bidra kan jag bara gå bort i bak och checka kolom gol med Bayern München västa ikte chef jag borde glömt Borussia Dortmund västa
0: ja där ja vi ka på jauhku Bundesliga toiskus.
1: Kehti kun on kampa, Vertin, mä
0: siellä? Ei munkaan niin kehti. Muus ajakkaan, että kun muus ei räädi tuolla tei kanalle.
1: Joo, nää on galädi. Tällä on tällä nu ollut mä. Mutta tämä millä just sitten Borussia Dortmund, tällä ofta ei puhuta muus johonkin tuiskus. Tällä on Babel, Bayern München, Tabels, Nubbin. Mutta ikti tjekki Bodeglimt Vesta, doppi Bodös, Asmyras ja Bodeglimt Vuhti, 8-0.
0: Mä ei mietti me. Mä ei hän ikti viikkömällä äärävällä, että mä ei kapsa, että äärävällä me kuekti 8-0 puolus ja että Bodeglimt Vesta. Mutta tämä on kannankin tiiä, mä tämän Vuhti.
1: Tämä on kapaka me. Tällä on 8-vuodet hinka. Mä ei tälle Fredrik Sjövolki pia ja tälle viidroin uppäminen ofta se skorekke. Ja nauekki tuoleitan gitta tässä tälle.
0: Tällä
1: on puhdus tahkun. Mun en kähtsä tämän kampa. Tämä on verti miedihit. Mutta mun kähtsä tämän statistiikka. Mun saatiin kalle skiitis tjohkaa kähtsä mua skorikin. Tällä on vien parka. Tällä on vähän suomea. Mutta mun on en statistiikka täällä. Tällä Bodeglimt tällä pähtsän njäljäkär mulla guului. Ja Borussia Dortmund golemi. Ja tuolla hans spapa vidalla en 8% tämän Dortmund vasta. Massi spapussi njäljäkär oli 80%. No tällä on lämmäs pöyrä kampa. Ja mä sanon, nu så mainit, että da, Norga joffkut pari knäbuor i Bargo estan Champions Leagues.
0: Mutta...
1: Pärjö äsken. Tämä on mieltä, että tämä on odotekkar systeemme Champions Leagues. Läkö me kuulla nämä pidä?
0: Voi hoida. Tämä ei ole
1: pohjehtävä. No, teimä upplägga, jos nu sähtä låg. Tällä on ihan pitkän, tällä on spillit och Malgalox. Na liiga fall. Ja doppla Paimodjan PSG, där är en gohta poänga. Borussia Dortmund, tällä on Gafsenblåen. Ja Bodeglimt, tällä on älgå ett linjälja sais. Ja tämä märks att tällä on just olla mot stan att det har sätt vidäppiast. Alltså den slutspilli.
0: Kalle checkar mål eller lämmer standard.
1: Det var visst också korrekt lämmer.
0: No, okej, okay, ajta lika.
1: Mutta Bodeglimt saa 3 poängaa ja takkala där borde stå.
0: Lasson där mitt tahka att det Bodeglimt tästä täy ja kun lohku pohti potaitsi että ennen Starajovku tätä vaihtalle tätä Chaska täällekin.
1: Mun kai jakan tätä se ollut Dachemus. Mun kai saatan jos mietitä, mun tällä ei hui ollut Tsekkiassa pappa, mä annan vielä reisen. Mun kai vaan vielä, kun on hui pahkoutu merkitihti, te tsefetse mun hui heitti. Mutta kun ollaan vähän kalmassa tälläkin, että teillä on mun ollut paljon. Tässä ei tämän oksigeena kiedjil, mä...
0: Kansaihti.
1: Ja te teostan mun oinin tällä shaddan ja täällä, että Spabacekki juofkut. Och då märker det i Bodeglimt Bodeglimt ja Borussia Dortmund. Det är lägen när du nästan morgalokt. Na sociala medier har hur det hallas. Allt det var en accept show melden. Ja Instagram står så att takne att just när jag beach hog så ofta gå av och då märker det. Jag sa att när Farola beach ofta uppe konton där.
0: Jaha.
1: Ja då en del Bodeglimt lei nästan milja samarbete för samma grej.
0: Oftspara
1: kan fall. Borussia Dortmund. Nu att det där pitch org så ofta det kan gåvadas. Gås Borussia Dortmund. Det här är en vanta där så att det är nästan galamma. Nu galms. Det här är en vissa 8 minus. Väldigt käckligt. Ja det är ställa vara så mainit. Jag kan jaka. Det kan dahka ollu. Att det är... Kyllä vantalas.
0: No hoinekin challimin toiska meitä, että älä herran mahtekkar, mä älä opfasks möhtä, älä karra tikasta olla, mä tein jofku. Mutta läpäteltiin, ei täällä jo huomaa sen tästä stoerra männy pekkans papacheksen jofku, että mä oon puerre puutiklimt jaukkulä, mä anko kehtsitän te jotenkar underdogista on enkalaskilli.
1: Ja, jo, tällä börjar gaja då. Jag tällä Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, där Borussia Dortmund. att det är mun jahkan tämä halik hädtän, että minä saatte bere boat tuokko jahket mä voit. En, tämä on aina mai, kun lähti större juofko poot asmyyra, että tämä ei naavut. Tämä puhutin glimt läpi vuodet. Ja tämä on huisoa mainit.
0: Puhutin glimt, että minä varan vuori fänsät.
1: No tämä mai.
0: Joo. Mä oon kyllä pitkä vuotta suonga täällä, kun vuotta mahtin mun vettin kähtsä.
1: Avicii.
0: Ilja Avicii. Nämä ei sähtä lohtella tämän Sami Avicii, ammun jonskaren ja Hilda Vittasen, tämä oli tarvitse kielellä.

0: Tekalla teima kvektäjä Irjana Kirkus oltaisiin.
1: Sleetkon, päivi. Tämä on refleksdagen älä on. Tuodasta, Charmus tahti juvu, sleetkon, päivi. Mietä riikka. Ulmil, lä muisti huolemu kievi sleetkona. Täällä kvekkilakärde go trygg trafik ja irskuudekke ovtsparku kuin mit Charmus tahtike sleetkon, päivi. Siitsäkä väds ja sihkelast lä sleetkon huidäälas kievit. Voi ära hoin sin kuks kasks, tatsa pressaada Kristoffer Solsta Sten. Sleetkon ha oinut äska kaskar kuitenkin vihta ja 3 metriä kasks. Juus kieva sleetkona de oinu kohta fasolus, tjöli vihtla, näin tjöli 4 metriä kasks. Ko biila mi puhetta vasta, mi kieva ha laaka tjoukai tatsa steen. Säämme tiki voi tala staati lagamana rifts. Gäsmanus kuitenkin kuitenkin 4 steutni säämme tiki staata. Kähtsilän diitti pissit melköjä elektrifiseerima. Mangel go staata otsui Olislas kuorassa digigottis väli säämme tiki kueddalit. Äsi männadu voi laamana rieftis tjaksemanus ja täällä kueddalus hilguvon borgarting lagamana rieftis. Digigotti du mu bissu dastu. Säämme tiki färitti okti puheppak maxi patsilas okta tjokis 20 miljoonaa äsugolun. Tän kuefti rektegerdis du mu ilhväl rekta faamulas. Ja det kuefti jodaset.

0: tuttu ja lämää piara juikkaasteikka piara aslaka luodi. Joudekalla teima njallipatse faraka vihtapatsel kuekte zonkulake põrepäivi saami saata. Stüüdjustas karasos lemailu Antti.
1: Ja Oslos Irjan Balt.
0: Na Irjan, ma mälle fälle tänne tjauvas teimu kuldelekka.
1: Yes, ja just on, et kuulda rätsi kuulda lann oda siit ala tämmus lämmas švää saaka lann sledakuna pidra. Ma ei sano vattis tõen saani, ma nüüd ei manna.
0: Et kalli põhjel.
1: Aga la päris siia mun. Muutu teosta šada saaka lann pidra. Muutnu puhti tätsi lähelstan trygg trafik joodi hädsin finn marskus. No, et taas pias ma ei kuulla vähäläs fag.
0: Joo, ja tän ja johtalo uppäkin mä ei häälestä, että pirrasi päällä kolme räisä. Kuulla, että mä ei saa muistella, kun ollaan uppäämin tällä. Nuorro ollut mui, raavis ollut mui. No, pei tänne, kun haakkaamme peilavuotsin kuorta. Tässä mä ei vähän järahalla, että on sletkuna härrä ei maitte. Joo, no, ajatko tiedä, että mieltään teimu taita kuullut. Munnosta kalamme jäänästä. Me saan mun sahta muistua tässä huifarkka, mutta odotetaan. Mä oon sitä märäk, tak, for a lot.

Joo, tehdään kalla äikki, fas muistu haste tänne jänästä me, kun näitä tänne sletkon päivi, ja ne olisi lätne erjänen

ämne kyllä oppe NRK Radio appas, pöri päivi sämi, talalla saattelan välte, ja te itse tekkä tuu kolmaa, tekkä graafas tuossa puhuta, ja tämän teettele teihin toppa, että jänästä, me nuo te fina valta onke jänästä, min kievaa kolon, sledkona, edäs pahti suokala, heta mei, blow a kiss.

0: Sofia Jannok ja Manu Männä. Ja täällähän läjä puures semjyyskohtan. Entä li täppi tavvisäämis ja ska maanla jo nurkituehkin. Ne, kolkko maano vihtana ploa päivi. Tjan musta tjuvo slevkon päivi miehtäriikka. Mutta man tjehpit lämiä a nyt slevkunin vai puures oinosimmat johtolaas. Tässä kallava sähtö varmaitte ja fästit johtolo huopäkki, kun yhti kennus Nils Mattis en saada pari päivi.
1: Ei, mä lätti. Mä juodan vielä sekä sähtön vasti. Mun on parakannut teinä. Ja täällä on kaikki olemassa. Ja vai slevkko niihin.
0: Mm-hmm.
1: Mutta kun on nukumin kuulus tavvimme joulua vaan. Kun talvi kuuli, mannalla minä olet vaatistakkaan skuutteri pitää sikkun ja kun tänne refleks perään, takkaan maailman puoli. Mutta jos tälle pitää olla äralaikan pitää salalla ja saisi muisti huolta farri tämän sleukkona. Ja se ei kallu alle vaarallisuus. Älä naamansi talko lappalle, että vähän arvosta alkiin ja kun se on isäntäläkään jo ei aina pärhäksi.
0: Tänne makkarhaastelussa teivitte piilavetsi ja vetsi kohdalla skaamman lohkunuskohta.
1: No lakkalle se olisikin huomaa, jos vaatit on myös laluottalta. Järän on siis nuppi piilavohta vielä ottalta. Eli jo mästä vetsimähtä noin, jos ei niin lähtä slevkkonalta. Mutta on aina, kun te lähtee Oulua mahtaa vaatisi. Mun mielestä tahkalla mahniatalta, kun harjahan tihti vaatisi. Tahkalla huivissaalla annettakar refleksvästä ja tekkar refleksapatkiin ja jolkiskettä. Mutta tahkalla huipuuri soi noihkalla.
0: Tontan nähty Nils Mattisen, Saara Nils Mähti. Tontan nähty johtolehti Ohpäkki. Läuvo slevkon kieva me fättänä johtolo uhpahuses ja mait ohpe hahpit tämän fättäs. Ahti mä vättistä sähtä tuolla ei lähti aitsa hohta vätsi. Käs jopa lehki makkaikin slevkon patsilis.
1: Joo, se uskee, että kallako meidän läpikko meillä alkitekon nämä teori kryyssikun ja tehdään kuin ollut muuten pirra. Ja välillä tähän loahpalatsikolla kallikin halki maitakin uudekin. Lähdään skuuttiin tähän hattuun piilaan. Tällä maittaa seuraa ja huettiin pirraa hujoulua. Tällä kolmattiin muutaman pirra saakka. No, että nuoret täältä on aika tihti hujuudessa. Mutta joskin on myös sahtava jäädä. Tällä voi tahoja.
2: Minä miettää minä trygg-trafiikkaan ja Chalmustahtan tämän täällä Gwektlohjaaja. Vaikka kun eruus on tai kuin että olemalla tjehpisadan voi estetään. Mun lämmö oli äsken häälistymme tässä radiossa, että kun olemme mai nuora, että olemme vähän, että on töffa kiavitan refleksi. Mun ei tee manna, että ei juurta pohta. Mutta vaikka kun tällä eruus?
1: Kalle tuore eruus täällä. Loutalle ei nuota, että raavis on vaihtolaa heilen. Tämä heille on tsehpi, mutta aina tsehtän tänne tsehpi. Ja nuora kalti uski tihti, mutta ei saa ehkä välkeä nuora tälle nuotaffa vaatista refleks väestön kanssa. Mutta kun nahti alkaa pikta samassa lähiorefleksa, joka strippaa tälle huivuhkaset. Ja minusta jokta juttavalla tämä just tällä maksimitsiinja, eli kaftikun ja kaksi sitä tuojaa, kun arvosti, joka on kiehtä herevi, se huisäkkä refleksa, niin saattaa juukista olla, kun se on.
0: Tieli pari juttu. Tämä on kaunut. Mun äsken oi, niin mun niin kähtsyn tekkäs lehtkonne nähtäisiin ikään vuu. Tämä on kaunut, että arpu maittaa. Tiedä, ei jäänne. Tiedä, kuulla pettua jäädä. Tiedä, sehkä vuotta maittaa.
1: Joo, tiedän, kuinka mun juttusan täältä. Tiedä, se on vuokas. Ja tehtikin päivä juokkassa, hei ja hoi.
0: Tai päihtää teko silapä.
1: No, joo.
0: Nils Mähti, tuskäs lähtö ollut ahpit. Kehtä lyhtsi häälitä, mintä lästä välttis kohter, kuorta ATV-biila, lästä nuora ja räävis olmat. Vaisi jo kolon outo merkka tihti, että nuora kehtä tulut kärkän tämän ohpus ja tällä fitnen vuotsin kuorta, että välttikalta mahtuu melteitä, etsä se arkapäivä ja enteli tämän sletkun.
1: Ja mun aina tässä lähtee ähti nuora mun mielestä koittaa. Mutta joskin on, kun mun laukana, me ei vajalduhti. Me ei, vaikka mun ei saa, mä ei vajalduhti pitkä, mä annan olkos, kun peilin voi enää, mun ei enää refleksi. Mutta joskin, jos jättän olkos peilas, tekalksi muisti pitkä lihala. No, joka lähtee nuo hoina, jos trafiikkaa. No, täällä koittaa, Mautsuhan kohja puhka valtse vaara edessä patsille ja maista jäädään. Mun ei vaan siihen, kun olen vuottimen, mä pisanan ja musta refleksa, että mun ottan refleksa. Joo, muhtiin ehkä kiihti. Muhtiin kanssa ahtavassa nuppakuului. No, reageeri. Ei aina olla raavis olo.
0: Täällä mä hän mun on äsken vähän tekkar faktatietoja ohtaa trafikkassa. Vatsi käs iljasletkun, oinu kohta äsken pirrasi, koekteli vihta, 3 metriä tuohkin. Muuttosletkunin sähtä oinu pirrasi, juoti 4 metriä tuohkin, kun luon vuojat aina istuukkaan. Lävet kuti, kun lehten säunja, tämän voitsemmin kolla säunja, eskä tiedän, tai tarkilin lohkalla, tämän bremselängt.
1: Nää ähtem, te pohtata, tatkal pohtoppa vasten tänne. Kun meille tänne jalkas paanessa. Ja mä itse kun skuutterohpuolelle, millä on tämän kähtsällä, että mä oon kukkierasta ja skuilakan faarte. No on nuora kalle huipuudessa tehtyt.
0: Tässä
1: vielä... Te veikö vajaltuhtin tällä nää.
0: No lääs vielä aipa luoppas. Tuossa jo okta huipuen raavata ja min tuo järjettä, mutta lääus vielä raava min kultalekki. Tän sletkuna härreit, onki lähtee johtalo huoppeekki.
1: Aina. Sitä mun tiedän, kun te tiedä, mihin puoppuorimossa ihan oi. No tässä tiedä, mihin paddi kähtsillä. Jos tän saakkalla lohko piktasa lummi. Ja se luo ihtiillä olkos, kun se pohto olkos. Olkku pälle viesu se on. Tässä oi, no, ja ehkä olkaa hänkä huolaa päälle piktossa liuski. Jos hänkä piktossa vastaa liioina nopuudessa. Tiedä kuin hui hänki, mutta täällä mä itse en oppi lähtä. Hui pahalle lahku, äsken juokamaan saa taravana ja lahpo. Mutta no, tiedä, mä ei pitkä kielä pirra. On lähtä pirra, vielä hui puolistinkaan. Mutta no, takkoilla ei mausse jäädä hoitsu, mä itse jouluun. Nuku forsikkin sälskahpin ja kanssa bensin stasjonen. Ja... No takkuil lyhtsä puoristin kahdessa mie muista seinät.
2: Jos aistan koilla saakkalan pirra. Oftsinko me, mukaan lähen vennä ikkiä, että mä en mästä taskalla pirra kielä. Mutta lähen, aistan kännaha pitch ään, kun voi tuolla tämän jo ofta. Mulla lähen kuuru kiihtiä pitchtä.
1: No joo, natkalla, natkalla oikein. No lähen ohtmanos, kun piilä... Peilalla vettiin, että tjoukia nam vastaan. No aina tiellä juokamme lihkaa, jos veli hainikin täällä on. No täällä mä en mä puolinkaan, mutta jos tuossa juokki ja kapsin kielellä, niin oi, vielä
2: puolinkaan. Tämä on tietysti ollut skoro, ne refleksor.
1: Nää, vaikka. Ja haluan, että piktasi, maailmalla refleks piktasi. Mutta muu rahkallavas muun mielestä mästä pääroolu.
2: Joo. Näin, no, mutta du on kiitunis mähtinis, Matti Sänsaaro, kun
1: selvis. Näin, saa vanha olla, mutta saa fissiä läpi.
2: Joo. No toi, me sehän on saa kuulle täältä.
1: Näin, joo.
2: Joo.

0: The War on Drugs. Who's that? Joo, ja läsi herra munnus erjänen muistu hästi, että munnust kallää jänästä me ja tässä vaihtoi outaletsästä niin munnus melte Nils, Mattis ja Saara Kuhtola johtaloa Peggy ja saakkaan tänne opna Sledkon päivis. Ja Sledkon päivähän täytä opne kuektelohjoje ja uulimmilta jos Sledkon päivä tällaista muistui mikki tekijä vai Sledkona kun se aunaten. Vaan tarvitsee holukun vai peilä vai jit älekit ja aika aihtsa niin. Ja tämä on oktuvasta kallettuna mua erjanin rahkaastan aanehis uujoulanis jänastamme ja lähetän ennakko radioäppästä on kaamna pöydäpäivässä miuvelde ja muotalle ja mun jänastamme.
1: No neli pari kaasia.
0: Mun yksi tonne kiteessä kirkkus muistelasta. Kaa mun muistelasta.
1: Tantasi. Tiedä kallekin mun huijait.
0: Mutta kaasia taho näin jäänästä tämmöistä täällä kievaa kuntoon sletkuna. Ja täällä njäljä vielä suolta maissa tättilastimin. Täällä jo aalo. Alle täyjä. Muhtumin. Tähi jo inkiavat. Ko tala olemassa ihkärä takkara kehäi kieva jäisäistä muisti tälle nahkaasti tän sledkona paitseli. Mai on lekte erjään täyttel just tälle tonnyt hienosti.
1: No mun kallain kieva on mun kallain chahpi tässä, mutta en paat varmaan mun jätnes. Ja niin lävi hui chahpi muistui mun pärä. Muitti refleksaa ja Tää lää nuo dehalas. Ja erinomais täällä tjaktsi ja skaapmana. Ehkä täällä mä huivaarallas erinomais näkö olla araban. Ja se on jo. Täällä tjaps asfalt. Täällä lää nuo vattis on aina.
0: Täällä kallaa aipa tuo.
1: Ootko tinkällä isku muehta? Teusta vähän, sota vähän, että iuni maailmis. Mutta täällä skaapman kolla tjaps asfalta ja puolella hui säunit. Täällä nuo vattis aina.
0: Joo, tuossa aipas tuota. Ja just munnellekin kalkakalla aipparealla sitä sijainnasti. Mutta ehkä munnellekin saatte teettelisten muhtumin. Mun kalinnakalla, kun äsken lämmössä nyt jähpi. Tämä on teimä, kun älikin säunjain olukun viehkat. Te tannammi ostin tekkä refleksä päätti. Me pian tekkä tuu västä. Ei olisi västä, mutta läkkä. Ajotaan viehkan refleksä västä tekkä päätti. No, että
1: Mun haluan tää mai lokt. Mun tää lää nu det här. Mun sa vaatne med mai där hui stan gara olds fasta och så att man eller mustu ut igen. Ai man eller kan hui alik ber verkligt olds så man och ett ons mer att när man cyklar stes pap check igen ja mutta lää nu det här och det märker det i charlit oxy ja mucht reflexfest då här den stävkona.
0: Täällä ehkä pueri, tuossakin pueri juuri tähtäällä, että mun on täällä hui mautta erjät.
1: Keihto.
0: No, että tiellä mun on näin jänästä maivarralle kvartta vai neljä. Tiedätkö sulla meiltä Anmo Hennetan pohtossa on näin jänästä. Ja mun atsun kalle, kun älvinän kestämin, että kalla on älle tjärkkasa, että olen muista kievaikalle. Tän sletkuna, tän rätsillä 20% jänästä. Joo, aalo.
1: Oi, pueri.
0: Tämä käy pitää Unit 5. Han Mikkel.

0: Unit 5, kuulettia suomen amalei Han Mikkel. Ektar mun voi olla luodis luhtai ossi. Juna Andrea Ule Mähtä, leikä bauden ulirunna hätta, kuessa ei hälisti saami biira gät luopa gätsin gasblotsöde loos vulgi Amerikkai. Amerikka emi almoin leidalle nälki ja häystilli. Ja okta almai fuemai atte just badsamlats taviriikan bootut alaskai. Ja uappi kuovli olmoide badsdalubira. Te säht piest häystillis eret. Tää kuulet USA tja saastalamis.
1: Ja lähtöt vuostas saami kolonista, te mihin mä kauttaan blotsuodin ohtilu ginjällistelle, kohta baara, okten maanaikon ja okta baaren olmai. Sivulki te suonjomaanus ja joute alaskai suinemaanus. Tämä on olemaanka maano maski. Ja ta kuulas te ta halke de baraka ta valde bachela sa sta itte sibira pohtsui ja ta li vähän erinomais ko valli vuosti kera ta hoi ne mo pohtsu ka sa ta mo altu sa ta pohtsit
2: no ai ta rosha
1: ta rosha dai ni vähän erinomais ta ma Sheldon Jackson challa ni hu erinomais vuoki että kaikke haltu etnamala ja johkai kalte. Ja tälle kevätten teuttuhteen manne jammaa, että nitsi ja jollekin olkusten melki. No, tämä ei ole sinun olu melki haavallis. No, että ei ole saamalla siihen vuokki, eli olupuoret.
2: Ja rainas kanske.
1: Ja sihkari olurainas. Mutta tämä kuhuvaas, tämä on parempi olla puuris ja maana ei isturas puuris. Ja tämä me maittain vuojaanit ja sitten alle mihaa maarakkaan. Tuossa jäljiä jäkis, missä kolma käytte stuoruu ja hellu, mihin leidoppe. Ja te kalmeeridi Sheldon Jackson, te lahtella halamaa. No, tästä alkaa hieman prusjäftä. Ja on isoraspuori idea, että saamella takallekin koloniseerit siihen Alaska. Mun mai Kanada, tässä juttaa mai koloniseeri Kanada.
2: Juttu tänne, Junandre. Tällä saami lämmäs kolonista.
3: Juttu tänne, ja mun juttu on, että just tällä hyvää. Niin, mutta eistän kun äänkalaiskolonista todellekin vähän dobbeli. Ja kun te olisikin alkaa kastaa sitten teihin paikkiin. Te on jo nämä New York, Newfoundland ja tekevät. Jos lukki tarvitsee saada, minulla olisi tuolla Alaskasta. Kato saisi New Gold Gate, mitä tuolla.
1: Joo, mutta kuulla on vähän mielenkiintoista, että on tajahtanut. Tämä on tietysti, kun saada, minulla olisi lukki rahkalla naamai. Rahkallekin naamai, vaari, johkai, muuhto. Tämä tiedot tälle viisohjauhkan.
2: Joo.
1: Mutta kun vaatii vantterdekkiä toppetoon ja parinkin pohtsikun, tai nekin edessä naamaat tein paikkin.
2: No, Amalta tässä on yhteen juokalakki pisuhuun, tuossa että kun empo amerikaaniseri juon.
1: Tämä on kaltiuski.
2: Ja mä haluan merkata itse altas, että paikki naamaat, että tänne, no, en tarvitse, että nuolu empan virra.
3: Lulit jorba ja rush.
1: Mutta tämä ei leijan, tämä on Sheldon Jacksonista, leijuski, nämä saattaa olla susi lihku, mutta oli maitte, että oli ollenkaan vieraaja. Tämä on taas pahuvaa tietä, leijako kollerokkan alaskas tuollais puhta johtui. Te lokta taalevikos joka koihke ja merra jienjui. Ja päätnä kikko näin akoodan vuotsi te kalvui kosakin. Ja te aina lehtät pohtsot. Tämä on ollut herkki tältä Alaskassa. Tämä saati paitsi juuri vihtalo herkki. Tohko ja talvu kalvu ja vuotsi te. No saahtui siihen. Olo muihin saahtui tämän kalvu. Ja te pohta, te oinnet Amerikka ise valdi. Te die tälle halamäelliä pohtsu. Ja te ojo mai ruudaa alkaa tämän Manitoba Expeditionna. Ja te leide tämän juttaa valta. Alkaa kuluniseeri uudet Alaska saamella tsekkon.
0: Ja, jag sa att det är ju särskilt med Olle Rune och att jag bara står med tjugg i håll och del och i samibyrra och olika amerikar. Jag är just väl en cool mot den där där jag håller mig lodig och man amerikar. Det kan hålla så att se NRK radio appas. Och så då uppe lådis låt dig.

0: Joo, det kallar teima kolma ja täällä pääs kuulla hollasi.
1: Saamme teki vaiht halai staati lagamanarjefts. Gäsmanus kvehtuva kvehti lönjeljis stävni saamme teki staata. Gäsland itte bishit melköja elektrifiserima. Mangel går staata otsui ollislas kuorassa digigottis välji saamme teki kveddalit. Äsi mennadovoi lagamanarjeftis tjaktsmanus ja täällä lä kveddalus hilkuivun borgarting lagamanarjeftis. Teki gotti duo mo bissu dastu. Samme digi färette och typo maxi bachelors och det tjockis kvekti miljon runno ärsegolun. Den går efter räkta gerdis. Du må ej väl räkta famulars. Schledagon bär vid det här reflexdagen lä åtne. Du har rasta tjarnostativo schledagon bär vid mjättarika. Olen mil lä måste ju hålla mig givet schledagona. Täällä lää kvehtilohkeer du gotrikitrafik ja ieskullan oftas bargogoimit chalmustat schledegun päivi. Sitse ge väds ja sihkalast lää schledegun hui dehalaskievit. Vai ära hoin sin guukskasks, tatsa pressahada Kristoffer Solstad-Sten. Schledegun ha oinut äska gaskal kvehtile vihta ja kolmlohmetra gasks. Ja just kieva schledeguna, det oinu go ähtäfas olles 24 gasks. Kobila mi baata oesta... Mikä vähän laakka juokkaa tätä sitten. Ja kolmolaiset.

0: Baby Doll, det är Jamie Miller. Jo, det tällä tiima, neljä minuuttia. Kolma, on kuulekin puolipäivi, Sami Satta, tässä studios Karasos, Lemailu Antti.
1: Ja Oslos, muun Irjan Palt.
0: Jo, Irjan, naa, mä ei tehty falla tällä kultaläkkäin tänne, mä oon musta ihmus mun osa, ettei
1: sopne. Jaa, mun osa, sanotaan lukka, mun osa reporta Lorgoriks. Ruoan ei jätnä missä, että tai baby, lä samedikki presidentta Oktan, samedikki Dievas Chakin, jo lejäjin Sandra Maria West, kallar det min kalalit nu nattas. Mutta tässä saada saakka tässä vaikka.
0: Ja saatte mä ehkä kuulla, mä itse taas, että porkatin laaman rekti tselkän. No, teki kotti maitte ate radus molkuit elektrifiseer merraus tala loalas ja tohkalas ja nuude sämedikki vaihtala i kottala nashis. Mi kulla sämedikki presidenttas maitte tän tingus. Ja deuske sami horror lo ne manje parkai tuorasta i mihan falla maitte sami horror ja tavallaan laima harku kätsi saattaa, mutta meille nadal vähän fauna lahtan, että luopa kätsi saattaa. Ratkaan mä heivä.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja muistuasta nähtä munnuslajien asti me maittai ne lää norkas anmalas sledkon päivi ja la mitä täällä kuektelo te joi. Ja on ei anasta myös mä järjiä kevaako sledkona te saat finna täyttelemme joo aalo alle täyjä muhtumin. Tähän in kievat. Tämä on kamnekaluppe NRK Radio Appas. Päiväivissä ni valta. No te täällä. Pahte suokkaan kalanuja nahkoon märhäile. Rähkis hauta.

0: Joo, tiesä, noepan tiet suunga. Ja väit pei vielä norkka säämetikki presidentta, okten säämetikki tie vastjohkin johdekin Sandra Maria Västen kalalit nuun, että skalladämin siin parlamentta. Säämetikki tie vastjohkin johdekin muistella tää manne sillä tohko välkän.
1: Mii lähtäpä ton tihti, kun mii hääli tahtee puoli

0: Maj min sähti ohpa, nuppi nuppis.
1: Reporter Kuohtsma Irene Antti ja Anrangel Posangel läpä ja valkan tohko kalalit nuunat ja jovu tälle suunno tekisi. Ja tälle meiltä Mairene toppe nuolkan nuukkas. Pöre päivi Mairene.
0: Pöre päivi.
1: No, kehtä lähtee säämetikki pielis valkan tiekko kalalit nuunat.
0: No, vähän näin, niin mulla on jo kuullut ilokka me tapella saamedikki presidentta Silja Karinu Matka ja Diavastokkin ja Herge Sandra Maria Vess. Ja mä tapella väl kuivt sierat saamedikki pelis politiikka eller så rätt att det är Aina Madeleine Morsletta Arslöksen ja Malta i Gullhallanborg och sen Margrethe Hulsten Pulk.
1: Sen kuulemme taas Sandra Maria Vess muistelemme, että Silja, voilla kantia valit kaalailit nuun, että parlamentten, no, miehällä planas?
0: No, siellä on lähtöpä laamaskehtsän muuta politiikkaa toimalapä, ja kaafustalla on ollut, sillä saastalla maasin piirrä, ma kuskaalun alkuolemi, ja sama hastaluus ei piirrä, ja on laamaittajia ja sammetikki, sillä huolella käy faamasmatkai, ja oli pahtavassa päivä, yksi maittajien kalliikassa kuulikkeen asuussa, ja on asuunnelusmuseo, ja yksi minä viittakäyden taitamuseossa, ja tuolla peske kehtä ja kuulomosi otsparkte saami taittarin, ja maittajien kalliit minun otta universiteetsa yksi viittaa.
1: Ihkuan Charlie USA-presidentti Donald Trump patisi lähti kerrokset ohta holju kaassa ja mineraalai kalalit nuunattas. Lauhlaamas on ollut saakka tieske tieppäko tällä tieppäläämas.
0: No, alas on tullut erilaisesti parlamentissa. Tämä ei ole nu ollut saakka on tehtyä, kun si hän ei tee ole hiittämästä, kun mä ei Trumpissa selkeä, kun siinä on lähtenä ole harjannan taasa. Ja mä ei ole halusti muuta politiikkarin ja sen tälle tuuri, että sillä on tuolla itselle. Suopa muussa yössä Danmarku ja kanavit muun tahtaa, koska siellä on lähtenä suurtelussijoitus.
2: No Donald Trump han har lämnat sju ollu den att det härliga Amerika det och jag astit han och astan rona mål att mål med så då håller mot typ den Dandafos.
0: Dandafos då har det att hålla på alla dollar kan då sen går det ses som att hur samma land reaktion och gåva i politikerin. Sen ser det att nu berör stort med så att Trump säger ja han har hui tolakka mig här lite tarchen tasa ja mä jäivä mig ikkita ofta kauppalla mä jos on muisteli att det alkujaajista eli just on vältä tilli mutta tal ei ole sama vältä ja olen muhan vanha viitassa hieli min tappe lihka on yössä presidentta mukta ehkä edes selkämuse ja sun muisteli maita att då har vi hållit Amerika lärt fina, det är galligt, det är så bota. Ja, då låter man att det är så att vi har i Charles sin president och lite. Ja, så jag andas i det går på låla mig. Men det var ytterlig.
1: Nu att det julikista var just sähtä minun tulkku, että tämä jältä presidentta lohkeekin tjällä. Nuppipäljäri, minä olen siisä nuppipäljäri Sämmöjooni Holkus. Launu, että mun ajattelin tyyppiä, että kallelit nuna tässä, että reageri tämän.
0: Joo, ta horro huin ja ta siikat politiikkaa ja ta tässä, ta hei olla nu. Siis ei olla nu perustu, niin mä ajattelin alkaa.
1: Tekal ollut kiitu reporter Mairena Antti, kun astessa arvassa atti ja ihan kuulohan laffas.
0: Joo, kiitu mun perustu.

Ja, tässä muistuisitte vielä mun ja Erjämmel mainimuskertte. Oh, ne ahti mun osle jänästä me joulus ja tän jänästä me mai luohpe ne piresi ja kvartta väille njelli. Ja oh, ne kun joulua lähtenne sledkon päivi ja kvektilo ja täytä oh, ne sledkon päivi teille ne järran kultaläkkis kievahko sledkona. Te saat västi joo aalo. Alle täyjä muhtumin tähioihin kievat. Tänne just mahtaa aikaa fakta ikä. Tällä tusin jäljellä 6% räväs norgalaisen kievä. Ehkä sledkona seunjaan piime, kun yhtä tuokautta oli viidas. Trygg trafiikka jahkasas sledkon lohkama louvui vuodun. Ja tämän mun jänästä emme kaikkaan hänä kuin Raju Appas. Perveivissä, millä saattaa nama ja lampoin tätä. Nuotte Finafan tonke jänästä emme. Kevokos löytkona voi iht muutumin. Tehdä alle täyjä. Tässä hui forkka pääsi kuulla, että USA Jassami horroris, mutta aivan vois alkos. Ah, tjää.

0: Saamme levittis, minurro kuhkalakait, ja maatket saat huolla kuhkiet, kuin huolakaa vaajaltit. Juohke kärttiä, kun piilalla vuotsimme ja maailme seunnyiskohta. Te laave muhtimen toutut, joka tokaa päältä. Varra laave ruotsit, ja jos muuten paskas autaisatta, no, teillä koit tehtäläs, ahto toppa pohtaa, juokaa outtol. Muhto häilte tuossa on vaikea feudua ja taapia mahpaltet. Lehkä näi, tätä nuppia maailmaa soote ja paatusuot, ma laavit, min ein tuolta alle kiusirit.
1: Mä olen maarallassa varsiaikko ja mä oon nervan. Mä oon rohkuttu kalle rostua tuottara. Tää tuottara rohkuttu. Mä olen missä että mä näet, niin tämmöinen vasta rautia kattin lupmämme. Lähän missä suuvui hetnekin. Mä tiedän, mä lähemme kuftaa. Täällä oli ehkä runnat, että kiiruna laitteet puhutaan ehkä arkin kohtuun. Että tässä on kaksi laasi juoksi. Ja täällä on noin tuolla leikkumaan tämä 3 metriä kuhkia, kaksi päällä kohuta tätä horaa. Näytä, mutta tästä oli puoli ritsaa, kun lailla. Uiskuudessa tähkinälti. Nää lähti vielä tuossa takaran jälkeen. Mitä jälkeen Suomessa tekee kerrakaan. Mäkin kun tuitte tiekkaan ja vessutiekkaan nurkkiin. Mä olin kuullut, kun tiellä ei ollut kerran. Ei tiekkaan sähtökällä. Ei mun olisi lennut kerrakaan. Se mä näin uppipelle, etniä pelle, uppavasti järjestetti. Ja ne vaatsi jo kuussa, kun suksa läpi kehtsää. Ja tämä tsekkitsäppä mehiä, ne vasta johonkin tiihkiä tsekkitsää nufaan. Ja mä olin eräni, että näin kulahko. Ja ne lohkaneet, jotka sukullaan. Mulla onkaan jäätä näillä kiison tiellä. Lohkalla valman olkus. Mä raimalla. Mä lohkaan näkeltä virrat. Näillä jauri kuului meillä ääsä. Mulla onkaan jäätä näillä puheenäkta olmus. Mä kuulun lääsä raikka olkus. Ja kuulun tiellä akta lääsä oli tavassa. Varjasta nubbelaas. Ne ei ole poinu mihke. Tämä on vielä muoja. Nää täältä... Nää ne lohkana, että tiellä atletsa, että lohkaa on tältä lattajeikka. Me ei niin monu paltia jäädä, kauan jäädä. Ja päässä lummitas. Nää tämä onko juurtina nuossa aina. Tää leikki. Tää jälki on ja kulla, kun jäävrypäällä seinä. pealt kullu rekkes, tal on kullu rekkes, mitä rahpaa, joka ruuttu vasta. Tal on kuin kirstop. Ja uskuda kerässä, no tulleni. Ja mä kuullan tällä se jäppu ei ole mihinkä. Mä kerskä mä kuullan tällä se jäppu kullu ja kuolakkal. Lokka ne hän ei ole pekka. Ja lokka ne vanhaa kuin mielellä. Mä lokka ne ole kerstalla taas. Ja järjellä ne makkar kerstalla. Ja mä lokka ne mukaan joku saami kerstaa hiljakalla. Tällä ei olisi tehty kerstalla. Nämä ne lohkaan, kun täältä mukaan tiedä mielellä keresi tie. Nämä on järjellä mielellä keresi. Nämä oli kaikki laivi, kun jää, mitä suoltaa. Käsit se, kiesi se, kun suoltaa. Tämä on pohtaan tältä ehkä. Tätä on mun noja tiedä, mitä täällä karumas kersi. Ehkä oli ehti, ja ottoi mä raavi. Tämä ei ole lalki me kaavasi tällä, kun hän muista oli mieleen. Ei ole kullun tällä, ja mä mannenkin, että tämä oli ehkä. Tätä on ehkä rekki. Kestä kerskata naari vientä saada pattit saadaan kyllä kesään ruppumassa.
0: Tuonne täällä kulluan Saami Horror podcasta. Toimihetsiä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhtetetsiä ja jätnaha mietsiä Pär Josef Idivuomaa. Musiikka Leijan Toni Hettä Tahkan ja Forest People Fitnadat liiketaan puhtaan NRK Saamien Outtossa.

0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
1: Joni eli panna tämän vuoroden saami horroris. Tässä voi vaikka mä eikö eriä niin tämän luopetalo nää jänästäämme. Tällä on äikki pahti suokka maailmien johti pistä patsilas 3 minuuttia. Nohti Finavalta onkin jänästäämme kaajalta lää. Anna kun radio appas kieva hakkut on sletkona mahto. Mä oon saat fastit parkkamaan näkehtset ja jänäs. Tällä rules. Maverick Saber, stay now.

0: te, Erjan, tämän mun pessan jänastamilla pessuvun. Ja hoppna jänastamme samaan hän järäimme, kun jolla lähtee norkkasta. Sletkon päivi on ne. Jäädä vielä kaikki tällä jäikin, kun älkäkkä tämän nukauksen. Sletkon päivi. Tämä on tihtelemme mun rahkastan. Ehkä formaalalla jänastamme. Kevahakot on sletkona. Ja tässä lekkee jäljä väljin vielä Suomessa jänastamme. Jo aalo, alle täyjä, muuttumin inkiavaa. Ja tahatte inkiavaa. Tsehpi, mikallat, tekee mun kuntaleikki. Tankalin joktia täyttelä. Kuitenkin 50% lajienasta alle täyjä ja muhtuumin. Mutta 50% kallavan jienasta jo aalo. No te, täällä on puerre kunnolla, että ehkä aineita mun jienasta. Joo, te kalle pitchi vastenen suonga kaisa.
1: Mä fertin, muussa vielä vielä oftinko lukt. Mä fertin räämi hetsa.
0: Joo,
1: tää on nopea kerro, näin hieman, no, että minä, no joo. Lähti läpi. Ei, mutta täällä on täällä, se on ollut muuten. Sitten tämä mun lokin äsken, kun ollaan
0: Sletkon.
1: Sletkon. Tjäle uksi laapa, muistetan pitchhala.
0: Joo, kanske väl täckar hui vähän stora bus plähkaamaan se jo. Ja sielläpä teispän teispä. Joo, joo, joo.
1: No, voi ainutan.
0: Joo, täällä on paire raava. Voi jos mä en mutta joskin mä kanske muista, että...
1: Täällä kulta lähtenä, oh, täällä on herjan paltti fast rammin jätsä, oho.
0: Joo, kai täällä on tuoreva ja päivkipäivän sletkon.
1: Joo, joo, joo.
0: Mutta niillä on sletkon päivä, nyt tätä hitahkaan maita. Täällä onkin pian Kaisa Paltti ja Motti. Knäkte Greiner Dodjon Uffsit.

0: Knäckte grejen i Dodgen of Sit, Kaisa Valtu ja Moddidie. Ja täältä kallaa mun on säätti näinkin, mä en monna kohde aipa luoppa kouluja.
1: Joo, ja mä olen johteli hoitna.
0: Tää hurkki jo ne maitte, ja meilläkin että vois säättä lämmäs iunäis, kirejä säättä lämmäs. Tää johkalle mun ja tjuutsu demmain muuttu minne mailu, Antti.
1: Ja mun mailappe Oslos, Irjan Valtu.
0: Ja mun on hienaikal Puori Holma kulla peffas ihtin ohtareis. Kulallat.
1: Kulall.
0: Taas vel aippa luopas mi kulla keske suulang nes mikel hatta hans ja luopas vel moi vi.

Ja, voi, pinnapanetsin, luulutaakkaan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jolla on vuotson tänään. Ja kun pinnapanis päätti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä, suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne pahti mun on hiusikin. Mai? Ja. Tuon pääskeet puhut mun on fjärni. Tjaktamano, oktanam loe päivä.